Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Next. Kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kasslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Sittariin, mennään Heino.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Kilttilän farmi kotieläinpiha Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
3: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Sittariin, mennään Heino.
1: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
0: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
2: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: feet.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
4: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: vielä kosketan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10–2.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10–2.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastusajasta tai viesti näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta. Huijausviestejä on lähetetty suun terveydenhuollon nimissä aiemminkin tänä vuonna. Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää nyt tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttävät siksi hyvin aidoilta. Hyvinvointialue ohjeistaa, ettei linkkejä pidä avata eikä viestissä olevien painikkeiden tai verkkosivujen kautta tule kirjautua palveluihin. Hallituksen esitys ulkomaisten sijoitusten valvonnasta herättää huolta elinkeinoelämässä. EK, teknologiateollisuus ja datakeskusteollisuus pelkäävät, että uusi lupamenettely voi vähentää ulkomaisia investointeja Suomeen. Lakiluonnos toisi muun muassa suuret datakeskushankkeet viranomaisvalvonnan piiriin. Tällä hetkellä datakeskuksen perustaminen ei vaadi Suomessa lupaa. Suojelupoliisi pitää muutosta tarpeellisena turvallisuusriskien ja kybervakoilun torjumiseksi. Lausuntokierros päättyy tänään. Venäjän iskut Ukrainan Kiovaan ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä ja haavoittaneet ainakin 5. Ukrainan pelastusviranomaiset kertovat. Haavoittuneiden joukossa on lapsi. Ukrainan ilmavoimat olivat varoittaneet ballististen ohjusten lähestymisestä viime yönä. Eilen keskiviikkona Venäjän iskut surmasivat viranomaisten mukaan 10 ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen konflikti on kiihtynyt uusilla iskuilla. Yhdysvallat kertoo iskeneensä Iranin sotilaallisiin kohteisiin ja tulittaneensa öljytankkeria, jonka se sanoo yrittäneen murtaa Iranin satamasaarron. Iran puolestaan sanoo tehneensä drooni- ja ohjusiskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin mukaan Yhdysvaltojen iskuissa on kuollut tässä kuussa ainakin 35 ihmistä. Neuvottelujen jatkamisesta ei ole toistaiseksi merkkejä. Lahdessa syntynyt jääkiekkoilija ja Lahden Pelikansin kasvatti Juho Piiparinen on tehnyt 3-vuotisen NHL-tulokassopimuksen Las Vegas Golden Knightsin kanssa. 17-vuotias Piiparinen varattiin tämän kesän NHL-draftissa ensimmäisen kierroksen lopulla vuorolla 29. Puolustaja pelasi päättyneellä kaudella Tapparan liigajoukkueessa 29 ottelua, tehoin 0+3, ja edusti Suomea alle 18 ja alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.
6: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
7: Sääennusteen mukaan aina huomisaamuun asti on tiedossa etenkin maamme länsiosassa aurinkoista ja lämmintä, idässä pilvisyys on vaihtelevampaa ja yöllä pilvisyys runsastuu lännestä alkaen. Tarkemmin etelä- ja

0: Annan Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Mitähän ihmeitä sitä oikein tänään torstaina 16. heinäkuuta keksitäänkään täällä Puolen Suomen radiossa Minnin kesäkeskipäivässä tai minkälaisia ihmeitä vastaan tulee. Ensimmäinen on tulossa tuossa ihan kohta puolin, kun Titta tulee sen meille toimittamaan. Ja minä kutsun sut mukaan ohjelman suunnitteluun myös tänään. Musiikillisesti pääset ottamaan helposti osaa. Annan kohta vähän lisävihjeitä tähän ja muistuttelen, että päivän kysymys lähtee käyntiin ennen kello 11. Siinä vaiheessa on tärkeää, että sulla on meidän WhatsApp-numero hallussa ja puhelimessa ehkä valmiiksi, ne on naputeltuna. Siellä se voi ollakin jo, mutta jos ei ole, niin 040-619-5939. Se on se ehkä kaikista tärkein väylä, jota kautta pääset helposti tänne meille studioon ja taajuuksille asiat toimittamaan. Ja toki saa soitella 03-88-00-986. On suora puhelinnumero. Joo, ihmeitä lupailin. Niitä on varmasti tulossa. Ja erittäin hyvän tuulinen, mielenkiintoinen ylläri vieras kello 11 jälkeen. Hänestäkin sulle pikkasen myöhemmin lisää.

0: Täällä Toto meitä rytmittelee eteenpäin puolen Suomen radiossa. Otetaan Osmo Ikonen kohta mukaan. Yllätyksellistä musiikkia on enemmänkin luvassa ja sinä voit toimittaa meille yhden yllätyksellisen toiveen. Katsotaas yllätynkö oikein kunnolla, jos pistät semmoisen tulemaan. Hevillä, hitillä tai hellästi mennään reilun puolen tunnin kuluttua, noin varttia vaille 11 myöskin tänään. Näin tehdään tässä heinäkuussa joka arkipäivä niillä main. Keskipäivän ensimmäinen kuuntelijatoive viimeistään siis siinä vaiheessa on aina tarjolla. Voi olla, että vähän jo aikaisemminkin. Mutta tuu ihmeessä mukaan. Mikä olisi sun valinta tälle torstaille?
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
2: What's up, Minnille studioon 040 619 5939.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonia Lahden kruununjalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.

0: Miten se meni sun mielestä toi eilisillan peli? Tuliko seurattua? Vuohen eli mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian urheilutoimittaja Ilkka Palomäki täällä kirjoittelee vuohi.fi-osoitteessa artikkelissaan, että välierässä Englannin maaleen 2-1 voittaneen Argentiinan tie MM-loppuotteluun on ollut niin tähtipölyn makuinen, että finaalivastustaja Espanja joutuu tosissaan miettimään, suostuuko Argentiina häviämään sunnuntainakaan. Joo, ton koko artikkelin voi käydä lukemassa siis vuohi.fi-osoitteesta ja tehdään sille, että tuossa U2 jälkeen tarkistellaan vähän muutenkin näitä tämän torstain urheiluaiheita.
1: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Löytyy muuten hei paljon analyysiä ja artikkeleita vuohi.fi-osoitteesta, eli mediakonserni Keski-suomalaisen uuden urheilumedian Vuohen verkkosivuilta. Eiliseen MM-välierään liittyen. Täällä on otsikoilla muun muassa MM-unelma murskaantui, sitten Jude Bellingham menetti malttiinsa. Englanti kaatui, kohu ei, Messi kuittasi suosimisväitteet tylysti. Argentiina tarjonnut Englannille myrkkyä jo 40 vuotta. Asetelma on sama kuin Tenniksen 1990-luvun supertähdillä. Joo, mutta minä lupasin vähän muitakin urheiluaiheita, eli tänään 16. heinäkuuta torstai-päivänä Vuohi seuraa muun muassa urheilukentältä Sveitsin Luzernissa kisattavaa yleisurheilukilpailua. Siellä suomalaisista mukana ainakin seiväshyppäjä ja Vilma Hiltelä on. Golfin British Open käynnistyy tänään ja suomalaisista mukana on Sami Välimäki. Inter ja Ilves pelaavat toiset ottelunsa jalkapallon konferenssiliigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Inter Sarajevo. Tämä alkaa kello 18 ja Ilves Differdan Dinch niin kello 19. Jos menee noi lausunnat vähän ohitse, niin annahan armoa ja anteeksi. Miesten superpesiksessä pelataan 4 ottelua tänään torstaina. Keki Manse, IPV, KPL, Joma, Kipa, nämä kello 18 starttaa ja Vive Soju starttaa 10 yli 18 illemmalla. Tour de France jatkuu edelleen. Kerron kyllä sitten, kun se loppuu. Ja sinäkin voit käydä hei katsomassa, mitä kaikkea tärkeää urheilurintamalta Vuohi nostaa esille tämän päivän aikana. Eli jälleen urheilua tiiviisti seurataan osoitteessa vuohi.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Tänään kello 11 jälkeen meillä onkin taajuuksilla mukana yllärivieras, joka on tunnettu muun muassa siitä, että hänen kappaleissaan on paljon pieniä havaintoja arjesta. Aivan toisenlaista musiikkia kyllä on moneen muuhun verrattuna Arpalla. Onkohan hänelle tullut tänä kesänä vastaan jotain sellaista, mistä voisi syntyä uusi biisi? Tästä meinaan häneltä tiedustella ja tiedän, että hän on Ilosaari-rokissa tänä viikonloppuna nousemassa lavalle yhdessä Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Niin toivottavasti saadaan tästäkin lisätietoa ja ajatuksia ja tuntemuksia, että minkälainen meininki siellä oikein sitten Arpalla ja Joensuun kaupungin orkesterilla tulee olemaan. Eli kello 11 jälkeen tänään Arppa mukana Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Tämä on iso ilo.
1: Paikallisten puolella.
2: Sittariin, mennään Heino.
3: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillituoksut, heviosasto tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
2: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
7: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.

0: Jos sullakin on lähtösuunnitelmat ja pakkaukset menossa, niin oikein hyvää matkaa. Suurlähettiläät sopii kyllä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja mitäs tää seuraava? Ollaan menossa meidän kuuntelijavalintaamme hevillä, hitillä tai hellästi. Ja jos näistä kolmesta nyt pitäisi valita, niin toi kohta kuultava Anna-Maijan toive taitaa istua ehkä parhaiten tuohon hellästi kategoriaan. Siihen pitäisi kyllä kylkeä liimata, että hyvän tuulisesti, kesäisesti ja ehkä tämä kyllä myöskin on ollut oman aikansa hitti. Matti ja Teppo ihan pian astelevat mukaan meidän kesäiseen keskipäivään. Minä kiitän kaikista toiveista, joita ehti jo tulla ja noita loppuja varmasti tuun tässä toteuttamaan tänään torstaina ennen kello 14. Ja tiedän, että Jani Nivala jatkaa puolen Suomen iltapäivässä niin ikään näiden toiveiden täyttämistä. Eli niitä voi myöskin tässä jatkossa pistää. Anna-Maijalle erityiskiitos tästä hyvän mielen valinnasta.
1: Hevillä, hitillä

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla. Torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen lupasin ton teeman jo eilisen keskiviikon puolella, että se liittyy jollain tavalla elämämme opettajiin. Ja minkä takia sen jo eilen lupasin, johtui siitä, että huomasin, kuka on tänään impparisankarina ja miten nämä nyt sitten yhdistyy mun mielessä toisiinsa. Niin siitä voin kertoa tuossa kello 11 jälkeen, kun onnitellaan päivän sankarit. Mutta se kysymys tänään menee, että kuka on ollut sinun elämäsi opettaja? Ihan voit lähteä miettimään niitä konkreettisia kouluajan opeja. Eli kuka sieltä on ollut sun mielestä se kaikista kovin, mukavin, mieleenpainunein tai eniten jollakin tavalla sun elämään vaikuttanein. Ja mielellään toivoisin, että miettisit myöskin sitä, että kuka on elämän varrella ollut muuten semmoinen tärkeä ihminen, joka jollain tavalla on vaikuttanut sun elämään ja jonka koet opettaneen sulle elämästä jotain. Eli kuka on tällä tavalla sun elämäsi opettaja? Vastaukset WhatsAppilla, kun pistät tulemaan numeroon 040 619 5939, niin saat viestin perille ensinnäkin. Ja toisekseen oot mukana huomisen perjantain arvonnoissa, joista on lähdössä hauskoja kesäisiä Fazerin tuotepalkintoja. Ja kaikki, jotka tällä viikolla on päivän kysymykseen vastanneet, niin ovat näissä arvonnoissa mukana. Ja sähän ehdit vielä vastailemaan tänään torstaina ja myöskin huomenna perjantaina, joka arkipäivä nimittäin on tässä päättänyt viritellä tämän päivän kysymyksen meille tulille täällä Minin kesäkeskipäivässä puolen Suomen radiossa. Näin tulee siis tapahtumaan vielä noi seuraavat tulevatkin pari viikkoa. Eli kuka on ollut elämäsi opettaja? Kerrohan mulle.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: paikallisten puolella.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastusajasta tai viesti näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta. Huijausviestejä on lähetetty suun terveydenhuollon nimissä aiemminkin tänä vuonna. Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää nyt tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttävät siksi hyvin aidoilta. Hyvinvointialue ohjeistaa, ettei linkkejä pidä avata eikä viestissä olevien painikkeiden tai verkkosivujen kautta tule kirjautua palveluihin. Hallituksen esitys ulkomaisten sijoitusten valvonnasta herättää huolta elinkeinoelämässä. EK, teknologiateollisuus ja datakeskusteollisuus pelkäävät, että uusi lupamenettely voi vähentää ulkomaisia investointeja Suomeen. Lakiluonnos toisi muun muassa suuret datakeskushankkeet viranomaisvalvonnan piiriin. Tällä hetkellä datakeskuksen perustaminen ei vaadi Suomessa lupaa. Suojelupoliisi pitää muutosta tarpeellisena turvallisuusriskien ja kybervakoilun torjumiseksi. Lausuntokierros päättyy tänään. Venäjän iskut Ukrainan Kiovaan ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä ja haavoittaneet ainakin 5, Ukrainan pelastusviranomaiset kertovat. Haavoittuneiden joukossa on lapsi. Ukrainan ilmavoimat olivat varoittaneet ballististen ohjusten lähestymisestä viime yönä. Eilen keskiviikkona Venäjän iskut surmasivat viranomaisten mukaan 20 ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen konflikti on kiihtynyt uusilla iskuilla. Yhdysvallat kertoo iskeneensä Iranin sotilaallisiin kohteisiin ja tulittaneensa öljytankkeria, jonka se sanoo yrittäneen murtaa Iranin satamasaarron. Iran puolestaan sanoo tehneensä drooni- ja ohjusiskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin mukaan Yhdysvaltojen iskuissa on kuollut tässä kuussa ainakin 35 ihmistä. Neuvottelujen jatkamisesta ei ole toistaiseksi merkkejä. Lahdessa syntynyt jääkiekkoilija ja Lahden Pelikansin kasvatti Juho Piiparinen on tehnyt 3-vuotisen NHL-tulokassopimuksen Las Vegas Golden Knightsin kanssa. 17-vuotias Piiparinen varattiin tämän kesän NHL-draftissa ensimmäisen kierroksen lopulla vuorolla 29. Puolustaja pelasi päättyneellä kaudella Tapparan liigajoukkueessa 29 ottelua, tehoin 0+3, ja edusti Suomea alle 18 ja alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.
2: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Sääennusteen mukaan aina huomisaamuun asti on tiedossa etenkin maamme länsiosassa aurinkoista ja lämmintä, idässä pilvisyys on vaihtelevampaa ja yöllä pilvisyys runsastuu lännestä alkaen. Tarkemmin etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutasäätä, päivällä alueen länsiosassa tosiaan laajalti selkeää. Ylin lämpötila on 21 ja 27 asteen välimaastossa. Lämpimintä on lännessä. Yön alin lämpötila ensi yönä tulee olemaan 11-18. Tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti ja yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta on tulossa. UV-säteily tänäänkin iltapäivällä tulee olemaan voimakasta eteläosassa maata. Myös Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Syntymäpäivä onnittelut teikäläiselle, jos 16. heinäkuuta oot syntynyt. Mitenköhän paljon täytät, jos on semmoinen menossa? Me ollaan täällä välitetty kesäkeskipäivissä myös noita synttärionnitteluja taajuuksilla henkilökohtaisesti kuuntelijoillemme. Eli jos sulla sattuu olemaan joku kaveri, jolla on synttäri tänään tai vaikka nyt sitten huomenna, niin voit pistää viestin ja kertoa, ketä toivoisit onniteltavan. Nimipäiväsankareina tänään ovat Reino ja Rene. Ja lupasin kertoa, millä tavalla henkilökohtaisesti toinen näistä liittyy mun elämään. Eli tämä Reino, niin se aina kun näen ton nimen jossain, niin tuo mulle erittäin ihanat, lämpimät, liikuttavat muistot. Nimittäin mun oma pappa isän puolelta niin oli nimeltään Reino Vihtori, ja koen, että hän on ollut yksi ihan kaikista ehdottomasti tärkeimmistä elämäni opettajista. Tähän liittyen vähän tuolta koulumaailmastakin nousee vielä yksi muisto, jonka meinaan myöhemmin päivän kysymyksessä myöskin sun kanssa jakaa. Ja jos et vielä kuullut päivän kysymystä, niin sehän kertaillaan tässä mitä todennäköisimmin ennen kello 12. Tai sitten voit käydä sen lukaisemassa meidän someissa, Facebookissa tai Instagramissa. Ja jos sinne sun radiokanavan, kunhan me kuulutaan täällä radiovoimalla, keskisuomalaisella, kuulutaan myös Savon aalloilla ja Karjalainen sykkeellä, niin jos sinne sun oman kanavan Facebookiin tai Instagramiin ei vielä tämän aamun päivitys ole noussut, niin voit käydä sen vilkaisemassa esimerkiksi meikäläisen omassa henkilökohtaisessa somessa, Instagramissa tai Facebookissa siis. Minni Salminen nimellä löydyn sieltä ja tunnistat mut tollasesta pyöreästä lierihatosta. Siinä on ehkä tunnistetta sitten kerrakseen. Mutta Reinolle ja Renelle lähti nimppari onnittelut tänään valmiiksi muistiin, että huomenna perjantaina meidän pitää yhdessä muistaa onnitella Ossia ja Ossiania.

Villiä kesätorstaita teikäläisellä. Ja ihan kohta muuten, hei, iloiset hetket ovat tiedossa meillä Puolen Suomen radion Minnin keskipäivän taajuuksilla. Nimittäin ihan kohta arppa liittyy seuraamme. Arppa esiintyy Joensuussa Ilosaari Rockissa tällä viikolla, viikonloppuna siis. Ja hän on nousemassa lavalle yhdessä Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. En tiedä, onko hänelle tullut semmoinen olotila, että tästähän tuli yhtäkkiä aika hienoa hommaa. Kysellään tätä arpalta kohta puolin. Ja muutenkin festarikesätunnelmia ja no ehkä vähän kiikaroidaan tonne jo lähitulevaisuuteenkin yhdessä arpan kanssa. Pysyttelehän mukana.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kasslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä Rieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Nivala.
2: No täällä Minni soittelee, hei, Puolen Suomen radiosta. Hyvää torstaita,
1: no
2: Jani Nivala.
1: Erittäin hyvää torstaagia.
2: Jani, hei, sä oot nyt lähetyksessä meidän kanssa ja arvaapas, miksi mä soittelen sulle.
1: No sä halusit tietää piin likiarvon, niin sä soitit mulle.
2: No kerro se ensin, mä kerron sitten sen jälkeen sen toisen syyn.
1: Mulla on aika hyvä muisti. Mä muistan sitä harvinaisen paljon sen desimaalipilkun jälkeen. Mä muistan kaksi lukua siitä. Ne on ykkönen ja nelonen. 3.14 okay, pilkku.
2: Hei, no mä en lupaa, että mä muistan edes tästä eteenpäin noita kahtakaan, mutta mä koitan. Mä soitan sulle sitä varten, kun meillä vähän meni ton Arpan kanssa aikataulut sillä tavalla ristiin, että hän on parhaillaan harjoittelemassa tuolla Joensuun kaupungin orkesterin kanssa ja mä pääsen sitten vähän myöhemmin juttelemaan hänen kanssaan. Niin soitin siksi sulle. Sä oot nyt meidän yllärin vieras täällä kesäkeskipäivässä.
1: Nyt tuli hirveät paineet. Mun pitäisi siis korvata Arppa.
2: No hetken aikaa, kyllä näin.
1: Oh, pitääkö mun laulaa? Pitäis mun räpätä? Mä en osaa kyllä räpätä.
2: Ei, mä tarviin vaan yhden tiedon.
1: Voidaanko puhua? Joo,
2: sä voit sä toki runollisesti vaikka kertoa tämän seuraavan. Joo, mä voisin antaa sulle tyylilajeja ja sit sä vastaat sillä tavalla näihin parin kysymykseen.
1: Okei, okay. Mä oon mukana.
2: Arvasin. Eli Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivästä. Tänään torstaina sulla on suunnitelmia jo iltapäivälle, eli on vähän tämmöisiä taajuustreffejä sovittu, voisi sanoa. Niin mitä tänään tapahtuu ainakin?
1: No, Suomihan on niin kuin luvattu maa kaikenlaisille hauskoille kesätapahtumille.
2: Muista nyt se runollisuus. Sun piti runollisesti.
1: Runollisuus.
2: Niin, ainakin aloita silleen se eka lause.
1: Suomi on luvattu kesämaa.
2: Okei, trupaduuri Nivala.
1: Tämä on tämmöistä Kalevala-henkistä runonlausuntaa.
2: Okei, voit hei ottaa ihan se oma.
1: Kiekuu iltapäiväs, tänään kukon kieunnan Suomen mestaruusjuttuja käsiteltäs.
2: Joo, hei, mutta tuossa oli sitä oikeaa sisältöäkin. Eli liittyykö kukot nyt jollain tavalla torstai-iltapäivään?
1: No joo, siis liittyy ihan oleellisesti, kun kaikenlaista saappaa heiton ja kännykän heiton SM-kisaa on ja reivauksen Suomen mestaruuksia ja kaikkea tämmöistä, mutta mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, että on kukon kieunnan SM-kisat.
2: No en ole kyllä minäkään kuullut ja kyllä heti herättää kysymyksen, että miten ihmeessä ne kukot saa käskien laulamaan, kun eikö se ole se vanha sananlasku, että se ei onnistu.
1: Just näin. Ja johonkinhan noin vanhat viisaat sananlaskut aina perustuu, niin siis sehän on varmasti tosi vaikeaa. Mulla ei ole mitään kokemuksia kukoista, mutta että jos pitäisi yrittää saada kukko kiekumaan, niin miten ihmeessä se sitten tehtäisiin. Mutta ehkä kukkoihmiset tietää tämänkin ja mä aion iltapäivässä selvitellä tätä, että miten se kukko saadaan kiekumaan.
2: Se on mahtavaa, että me kaikki sitten saadaan tämmöinen mysteeri ehkä murrettua nyt sitten. Ja sen verran, Jani, että mulla on vähän kokemusta kukoista siinä suhteessa, että kun me käydään aika usein mun puolison kanssa vierailemassa meidän ystävillä, joilla on kanoja ja pari kukkoa, ja he aina välillä sitten munituttavat, voisi sanoa, semmoisessa hautomakoneessa, niin lisää näitä lintueläimiä, niin sieltä tulee aina eniten niitä kukkoja, ja sitten niitä on tarjolla vähän ystäville ja joka paikkaan niitä kukkoja. Et kukat lisääntyy enemmän kuin kanat, se on ainakin mulle käynyt selväksi, joo.
1: Oho.
2: Tai niitä kukkoja tulee enemmän niistä munista. Eikö se ole kummallista?
1: Mielenkiintoista, on se kyllä jännä, joo.
2: No ei muuten, niin sanopa.
1: Noista kisoista vielä niihin liittyen, niin mä luulin ensimmäisenä, kun mä kuulin, että tämmöiset on olemassa, niin mä luulin, että ne on semmoiset kisat, missä siis imitoidaan kukkoa. Siis että ihminen kiekkuu.
2: Mäkin vähän mietin sitä tuossa, että mitähän tämä nyt on, eli voisihan se olla niinkin päin, mutta se ei siis ole.
1: Se ei ole, se on semmoinen, että sinne vissiin mennään niin kuin oman kukon kanssa, tai varmaan voi mennä naapurin kukon kanssakin, tai sinäkin voit varmaan viedä sen ystävän kukon sinne, ja sitten kenen kukko kiekuu eniten, niin se voittaa.
2: Okei, jos ottaisi oman ukon sinne ja sanoisi, että mä en vaan huomannut, että se oli kukon kiekuttaa.
1: Ukon kiekunnan SM-kisat, Minni Salminen järjestää.
2: Ensi kesänä, ei vielä tälle kesällä, ensi kesänä.
1: Ei tälle kesänä.
2: Ei, mutta Jani Nivala.
1: Me ukot ei olla henkisesti valmiita tänä kesänä vielä tämmöiseen koitokseen.
2: Saat keräillä he itseänne sitten ensi kesällä ja katsotaan sitten uudestaan.
1: Kyllä, heinäkuun puolivälissä ukon kieunnan
2: tässä. Joo, tämä on sovittu kättä päälle. Ja kiekasut perään, hei, Jani Nivala, tänään siis tavattavissa 14 ja 18 välillä Puolen Suomen radion iltapäivässä. Ja siis eihän tätä nyt voi mitenkään muuten päätellä kuin siihen, että Jani kiekasee oikein kunnon semmoisen. Mutta laita vähän kauemmaksi se puhelu ennen kuin kiekaset.
1: Jees, all right, täältä törähtää.
3: kiekuu!
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?

0: Joskus voi käydä niin, että menee aikataulut vähän sekaisin ja niin kävi tänään Minnin keskipäivässä. Mutta ei se mitään. Ihan varmasti Arpan kanssa päästään vielä sopuun ja yhteisymmärrykseen ja päästään sitten Arpan ajatuksiin ja odotuksiin Ilosaari viikon loppuun ja muutenkin tähän kesään ja lähitulevaisuuteen liittyen tutustumaan. Eli aikataulut pistettiin uusiksi, mitä todennäköisimmin kello 12 jälkeen otetaan sitten uusi yritys. Ja paljon kiitoksia meidän extempore-yllärivieraallemme, iltapäiviemme ilolle Jani Nivalalle, joka tuli tuuraamaan tuossa Arppaa Kotvanen takaperin hetkeksi aikaa. Ja hän kertoi, että tänään iltapäivässä on tiedossa mielenkiintoista ohjelma. Haastattelussa Laura Ylä-Lyly, eli puhetta lauantain Kukon laulannan SM-kisoista on tiedossa ja Lylyn markkinoista myöskin siinä samalla. Ja Jani terottelee noita aikatauluja sitten heti kello 14 jälkeen ja kertoo muustakin iltapäivän ohjelmistosta. Ja en tiedä, harjoitteleeko hän vielä itsekin tuota Kukon kiekumista, niin kuin tuossa Kotvanen takaperin teki. Sinähän voisit vaikka haastaa hänet siihen. Ehkä muistat meidän WhatsApp-numeron. Jos et muista, niin se on 040-619-5939. Ja siihen voi pistää kaikki haasteviestit ja muutkin.
1: Paikallisten puolella.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassunhauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Täältä se tulee teroitettuna tai kyllä aikaa tämmöisenä monipolvisena ja syisenä jälleen. Eli kuka on ollut sinun elämäsi opettaja? Ja olen luvannut, että voi mietiskellä ihan niitä konkreettisia opettajia sieltä kouluajoilta, mutta mielellään kuulisin myöskin ihan elämässä muuten tärkeästä ihmisestä. Kuka se on sulle ollut? Kenen koet opettaneen sinulle elämästä jotain? Ja ehkä mitä on jäänyt mieleen? Jos haluat vastailla, niin WhatsAppilla 0406195939 se onnistuu ja samalla oot mukana huomisen perjantain arvonnoissa. Katsotaas, hei, täältä tuli niin mielenkiintoinen viesti, että mitäs täällä lukikaan. Elämäni opettajia on paljon, enkä nyt tarkoita oikeita opettajia. Tosin yksi opettaja, Risto Sinkkonen, menee yli muiden. Hän opasti minua ensin konepiirtäjästä lukemaan koneinsinööriksi, vaan laskin, että 1988 valmistuneena naisena koneinsinööriksi en olisi ehkä saanut töitä. No, myöhemmin luin rakennuspuolelle suunnitteluassistentiksi ja sisustussuunnittelijaksi hänen kannustamanaan. Ja silloin olin insinööritoimiston TJ. Isoimman vaikutuksen minun on tehnyt äitini, joka kiersi maailmaa jousiampujana minun syntymävuodesta 1955 vuoteen 1961. Hän kuului Suomen parhaimpiin naisjousiampujiin, vaikka lapsia oli jo 4 minua vanhempaa poikaa. Ja kun nuorimmainen 5. poika syntyi 62 kehitysvammaisena, hän lopetti kilpailemisen ja jäi hoitamaan häntä. Respektiä äidilleni Impi Hartikaiselle. Ja täällä vielä lisätään viestiin, että nykyisen mieheni perhe on ollut kanssa aina minulle hyvin tärkeä. 46 vuotta opastamalla minua ja hyväksymällä minut 100-prosenttisesti. Tämä hyväksyntä vielä täällä lopussa kyllä toi viimeistään kananlihat, semmoiset hyvät väreet ainakin mulle koko kehoon. Kiitos tästä viestistä. Ja pyritään tähän samaan hyväksymään omat lähimmäiset 100-prosenttisesti. Ja siellä sitten toivon, että sinäkin mietiskelet niitä omia elämän opettajia. Niitä voi olla yksi tai useampia, mutta kerro joka tapauksessa jostakusta heistä.
2: What's uppa Minnille studioon 0406195939.

Voisinpas luvata, että menen tässä vielä torstaina aikana tarkistelemaan myöskin mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä. Niin on ollut tapana tässä parin viikon aikana heinäkuisina kesäkeskipäivinä. Ja Etelä-Suomen Sanomat ainakin, Sanomalehti Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Karjalainen. Näitä tarkistellaan ja niitä luetuimpia juttuja vielä yhdessä tänään tässä keskipäivän aikana. Mutta tässä kohtaa Ekotripin kanssa käsikädessä matka jatkuu. Ihan kohta kello 12 tuoreita uutispäivityksiä on tulossa sieltä ihan omalta asuinalueelta.

0: Uutisista hyvää päivää. Eduskunnan oppositio keskustelee parhaillaan siitä, esittääkö se virallisen pyynnön kutsua eduskunta koolle Garden Helsinki -kohun vuoksi. Asian vahvistaa STT:lle keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle antamiin vastauksiin Areena-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Vaasassa tapahtuneesta lapsen pahoinpitelystä syövyttävällä nesteellä on ilmennyt uutta tietoa. Teosta epäillään 16-vuotiasta ukrainalaispoikaa. Hänen epäillään kaataneen putkenavausnestettä 8-vuotiaan lapsen päälle, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden tietojen mukaan epäilty asuu Vaasassa ja on Ukrainan kansalainen. Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Toinen epäilty on alle 15-vuotias, joka ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Teko tapahtui koulun pihalla Vaasassa sunnuntai-iltana. Uhri sai vakavia vammoja. Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastusajasta tai viesti näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta. Huijausviestejä on lähetetty suun terveydenhuollon nimissä aiemminkin tänä vuonna. Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää nyt tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttävät siksi hyvin aidoilta. Hyvinvointialue ohjeistaa, ettei linkkejä pidä avata eikä viestissä olevien painikkeiden kautta tule kirjautua palveluihin. Britanniassa maanhallitus aikoo kansallistaa British Steel -teräsvalmistajan. Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli kahden Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Lahdessa syntynyt jääkiekkoilija ja Lahden Pelikansin kasvatti Juho Piiparinen on tehnyt 3-vuotisen NHL-tulokassopimuksen Las Vegas Golden Knightsin kanssa. 17-vuotias Piiparinen varattiin tämän kesän NHL-draftissa ensimmäisen kierroksen lopulla vuorolla 29. Puolustaja pelasi päättyneellä kaudella Tapparan liigajoukkueessa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Tarkistetaan säätilanteet ja täältä ennustetta aina huomiseen iltapäivään asti on tiedossa. Maamme etelä- ja keskiosassa on ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa tarjolla. Itäosissa aluettamme pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Huomenna alueen pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mahdollisesti joitain sadekuuroja. Ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään alueen itäosassa kuitenkin ollaan noin 20 asteessa. Yön alin lämpötila ensi yönä 11-18. Heikkoa tuulta on tarjolla ja huomenna puolestaan kohtalaista lounaistuulta.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Mitäpä yhdessä poimittaisi täältä historiallisista tapahtumista, joita on näin 16. heinäkuuta aikaisempina vuosina tapahtunut. Kirjallisuudesta meinasin aloitella ja aloittelenkin, eli tänä päivänä 1951 vuonna J.D. Salingerin romaani Sieppari ruispellossa julkaistiin tänä päivänä. Tuohan on siis nuorisoromaani. Ja ehkä sun opettaja jossain vaiheessa on pistänyt sen myöskin lukemaan koulussa. En tiedä. Siitä voit ehkä kertoa päivän kysymyksessäkin lisää. No sitten tämä toinen. Tämä on vähän, no aika paljonkin tai suoranaisesti lääketieteeseen liittyvä. Vuodelta 2003 Graham Gilesin johtama australialainen tutkimusryhmä on tutkinut tiiviisti aihetta ja julkaisi tänä päivänä vuonna 2003 lääketieteellisen tutkimuksen tulokset ja niiden mukaan miesten säännöllinen masturbointi saattaa ehkäistä eturauhassyövän syntyä. Tätä ennen miesten masturbointia pidettiin terveysriskinä ja nyt sitten terveyttä edistävänä seksuaalisena toimintana. Näin 16. heinäkuuta tapahtumia aiemmilta vuosilta. Ehkä niitä löytyy lisää vielä tähän meidän kesäkeskipäivään näin torstaina. Onnitellaan vielä sankarit eli Reino ja Rene. Paljon onnea nimppareiden johdosta ja sitten kaikki muut juhlapäivää viettävät voi niin ikään kokoontua tähän rinkiin. Otetaan vaikka kädestä kiinni ja huudetaan yhdessä hurraa!

Herra Ylppö ja ihmiset siinä. Herra Ylppö muuten ja esimerkiksi Steven Seagal, jota myös täällä Puolen Suomen radiossa ollaan nautiskeltu. Mokomaa ja Amorfista ja montaa muuta huikeaa. Esiintyy John Smith Rock-festivaaleilla. Ne starttaa tänään torstaina ja tulee kestämään tonne. Nehän kestää tonne lauantaille asti. Kylpylä hotelli Peurungan alueella, eli Jyväskylästä 25 kilometriä eteenpäin, kun suuntaillaan Blaukaaseen, niin sieltä löytyy festivaalialue. Me ollaan Puolen Suomen radiosta lähetetty myöskin kuuntelijoita paikan päälle, eli lippupaketteja on aikaisemmin tänä kesänä ollut jaossa. Jos oot menossa paikalle, niin huikkaahan meillekin vähän, että minkälainen meininki siellä on. Voit lähettää vaikka kuvaviestin tai videopätkää tai muuten vaan kertoilla, että miten siellä oikein menee. 0406195939 on se meidän WhatsApp-numero ja se toimii myöskin näissä merkeissä. Ja me toivotetaan hei oikein mahtavaa, maittavaa John Smith Rock-festivaalia. Lisätietoa löytyy, jos haluat käydä tarkistamassa kaikki nämä esiintyjät ja kaiken muunkin tärkeän informaation, niin tuolta osoitteesta johnsmith.fi.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Meillä vähän venähti yllärivieraan taajuuksille saapuminen. Oli vähän mennyt noi aikataulut meillä sekaisin Arpan kanssa sopiessa, mutta ei se mitään. Hei, hyvällä mielellä molemmat jatkettiin ja saatiin tää homma hoitoja sopittua. Tehdään silleen, että ihan kohta päästään Arpan kanssa aloittelemaan. Ja pahoittelut sulle, että näin pääs käymään. Kaikki täällä live-radiossa on mahdollista, myöskin Puolen Suomen radiossa, Minnin keskipäivässä varsinkin. Tässä kohtaa he kuitenkin otetaan yksi toive mukaan. Hanna pisteli aikaisemmin viestiä, että tänään tahtoisin kuulla Aston Kalmarin Hyppää kyytiin, Hani. Siinä olisi sopivaa poljentoa päivään. Toive käyköön toteen. Ja tähän semmoinen hyvä haltijatar kilinä, jos mulla olisi semmoinen täällä.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Hetki on koittanut, kun puolen Suomen radioon tänne Minnin keskipäivään on saapunut seuraava ylläri vieraamme. Ja hän on siis Arppa. Tervetuloa mukaan taajuuksille. Ja hei, pahoittelut sekä Arppa sulle että myös kuuntelijoille, kun mä oon täällä vähän sekoillut näissä aikatauluissa. Mutta ei me siitä nyt kauheasti välitetty, vaan me Arpan kanssa otettiin tämä homma nyt haltuun, eiks vaan?
2: Just näin.
1: Hyvä, onneksi olet noin armollinen.
2: Joo.
1: Yes. Ja sä sait harjoiteltua siellä, treenattua tosiaan tuon Joensuun kaupungin orkesterin kanssa rauhassa, koska Ilosaari Rockissa tänä viikonloppuna nähdään jotain poikkeuksellista. Oot nousevassa siis Joensuun kaupungin orkesterin kanssa lavalle. Olisi kiva, jos vähän meille maalailisit sitä, että mitä yleisö saa kuulla tai kokea orkesterin kanssa ja sun kanssa.
2: No, kiitos kysymästä. Toi on semmoinen niin kuin konsepti, mikä Mikko Pellinen, kokkolalainen sovittaja, niin aikanaan sai idean, että jos olisi niin kuin jousia ja sit näitä mun biisejä ja mun bändiä ja sitä niin kuin yhdisteltäisiin, niin sitten tämä on niin kuin vähän sitä samaa tyyliä, mitä on tehty Musiikkitalossa Helsingissä ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa Kokkolassa aikanaan. Ja nyt sitten meillä on niin kuin Joensuun kaupunginorkesterin Jouset ja niiden kanssa harjoitellaan täällä sitä perjantaita varten.
1: Mm. Hei, miltä ne sun kappaleet kuulostaa, jos ei ole vielä aikaisemmin kuullut näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia, mitä tuossa luettelit, niin kun on taustalla tämmöinen vähän toisenlainen soitinryhmä, niin miltä se kuulostaa?
2: No kyllä se tietenkin hyvältä kuulostaa. Mun mielestä noissa on idea noissa sovituksissa, mitä Mikko on tehnyt. Et siinä on niinku musta ihan semmoista ajatusta niissä jousisovituksissa, että siinä ei ole niinku pelkästään vain jotain pitkiä ääniä soiteta kertsissä. Siinä on niinku hyviä mun mielestä ideoita, hyviä sovituksia. Ja sitten vielä kun ne treenataan ja niinku hahmotetaan täällä hyvin, niin sitten musta tuntuu, että kyllä siitä tulee hyvää musaa.
1: Onko sulla ollut mikään semmoinen hetki nyt harjoitellessa siellä, että olisit yllättynyt siitä, että hei, että tämä meni tälleen. Mä ajattelin, että tämä on ihan toisenlainen, mutta tämä onkin hei hyvä tälleen.
2: No ehkä itseä niin kuin silleen hymyilyttää ja huvittaa, kun muistaa silleen, niin kuin, että missä vaikka saanut niitä ideoita niin kuin niihin biiseihin aikanaan. Tai kun on niitä itse vaikka soittanut jollain soittimella, sitten ei ole ehkä ajatellut, että ne niin kuin tällaista mittaluokkaa saavuttaa. Ja sitten yhtäkkiä, kun vaikka monta jousta soittaa samaan aikaan jotain itse keksimään juttuja, niin sitten kyllä se silleen niin lähellä huvittaa.
1: Hymy tuntuu kuuluvan täälläkin korvasta korvaa, eli se on varmaan nyt aika mieluisa tämä Ilosaari-esiintyminen, mikä on tiedossa.
2: On joo, ehdottomasti.
1: Ja toi Ilosaari Rockihan siis on yksi Suomen legendaarisimmista festareista. Mikä siitä tekee näin muutenkin esiintyjän näkökulmasta erityisen paikan?
2: No, kyllä mä sen kerron, ne kerrat kun siellä on ollut, niin siellä on ollut hyvä meininki ja sitten kiva nyt vielä päästä tälleen koko viikoksi tänne, näkee vähän muutakin, vähän tätä Joensuuta ja ehti olen täällä useamman yön ja vähän niin kuin näkee mikä täällä on meininki, ettei ole vaan silleen, että tulee sinne ja lähtee seuraavaan paikkaan. Mä oon kyllä innoissa.
1: Siellä Joensuu hellii sua siis.
2: Joo, huolella.
1: Kyllä. Ja festari kesässä yleensä sattuu ja tapahtuu, niin onko sulla jotakin sellaisia aikaisemmista festarikesistä tai muista keikoista, jotakin sellaista mieleenpainunnutta muistoa tai muuta hetkeä, joka palautuu mieleen, jos miettii vaikka talven pimeydessä niitä kesäfestareita?
2: No on se, tankkasin tuommoisen dieselauton täyteen bensaa kerran, kun lähdettiin just jostain täältä päin, niin se on ainakin jäänyt mieleen. Siinä joutuu vähän sitten opiskelemaan YouTubesta, että miten sen saa sieltä pois. Ja sitten tuolle kesäyönä niin on vaikea saada semmoista palvelua tai autokorjaajaa, joka haluaisi lähteä heinäkuussa keskellä yötä johonkin korpeen.
1: Miten siinä Arppa kävi sitten?
2: No, me sitten opeteltiin YouTubesta how to remove gas from tank ja sitten imettiin se siihen semmoisella alipainopotikonstilla.
1: No, hyvä, että silläkin oli sitten lopulta niin kuin iloinen loppukäänne.
2: Oli joo. Ja sitten tankkasin vielä täyteen, siis silleen, että, niin kuin, että aika paljon bensaa meni johonkin hukkaan.
1: Voi vitsi. No ei varmaan toista kertaa tule sitä virhettä ehkä tehtyä.
2: No en ole niin varma kyllä. Hajaaminen.
1: Ai jaa. No ei, toivotaan, pidetään peukut, että niin ei käy. Mutta mennään vielä sinne festarialueelle vaikka näin. Niin, onko sä enemmän semmoinen artisti, joka siellä kiertelee sitten festarialuetta salaa aurinkolasit päässä vai vetäydytkö ennen teidän omaa keikkaa, niin omaan rauhaan?
2: No vähän vaihtelee. Kyllä mä niinku tykkäisin, tietenkin tykkään musasta, niin olisi kiva nähdä kaikki keikkoja. Mutta sitten kyllä se voi olla niin päivästäkin, että onko niinku jaksaaks lähteä. Sitten mä tykkään yleensä käydä myös niinku vaikka pelaan tennistä tai jotenkin niinku pyörii jossain vähän muuallakin kuin sen festarialueella. Mutta välillä mä muistan, että mä oon nähnyt vaikka Ilosaaressa Jonalta tosi hyvän keikan joskus siinä Rentolavalla. Se on niinku jäänyt tosi hyvin mieleen, että se oli hieno keikka.
1: Olisiko se just tuo Jona vai muistatko nyt sitten tämän vuoden noita muita artisteja, niin jos saisit heistä valita yhden niin sun omaan piknikseurueeseen, niin kenetkä nappaisit mukaan tälle kesälle ja minkä takia?
2: Katoinkohan mä oikein, että siellä oli toi Kukkatalo-niminen bändi. Ne on, mä oon kerran törmännyt siihen porukkaan tai muutaman kerran. Ne on tosi hauska tyyppi, niin varmaan mä niiden kanssa hengaisin.
1: Todi.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Arppa on mukana meillä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Pienesti tässä hei musiikilla jatketaan, eli missä sä oot? Ja kohta palataan Arpan kanssa.

jokaisen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tämä ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Kerrohan, että mitä nyt loppuvuoden osalta meillä on lupa odottaa täällä kuuntelijoina? Onko uusia biisejä tai jotakin semmoista tiedossa, mistä et ihan kaikkea voi vielä paljastaa?
2: Kaikki hyviä keikkoja on tulossa ja en osaa sanoa tätä jotain biisejä. Jos tulee.
1: No niin. Toivotaan, että tulee. Mulla on kohta sulle vielä tuossa muutama kuuntelijakysymys, mutta sitä ennen kuin sun kappaleet pienistä arkisista hetkistä kertoo ja miten niistä tulee isoja tunteita, niin onko sulla joku semmoinen kesäinen hetki tänä vuonna, joka olisi saanut sut pysähtymään ja josta ehkä syntyy sitten kappale joskus?
2: No oli. Mä olin 2 viikkoa just tuolla Baltiassa reissaa kavereiden kanssa ihan muissa merkeissä, niin kyllä se oli tosi paljon arkisia hetkiä ja semmoista olemista ja jouteoloa, niin ehkä siitä joku laulu syntyy, en tiedä.
1: Sitä ootellessa.
2: Joo.
1: Mites sitten, hei, mä vielä tämän kysyn tämän omana tässä, että sun täydellinen kesäpäivä vielä silloin, kun siellä kalenterissa ei lue, että keikka, niin mitä se pitää sisällään? Sanoit, että tennistä mielellään pelaisit ja mitäs muuta sitten se kesäpäivä voisi pitää sisällään, jos se olisi sulle mieluisin?
2: No kyllä nyt tietenkin kavereiden ja perheen ja tuollaisten kanssa on ollut, niin se on aina kiva. Ja sitten ei ehkä liikaa niin suunnitelmia. Sillä ei, kun sanotaan yksi suunnitelma per päivä, niin se on yleensä hyvä.
1: Yksi saa kuitenkin olla, ettei ihan pelkästään niin kuin ajelehtien, mutta melkein.
2: Niin, tai että jos jollain on joku idea. Joo, no parempi.
1: Joo, kannattaa välillä kuunnella ja mennä niiden muidenkin ideoiden mukaan. Mutta täältä tulee hei vielä nämä kuuntelijakysymykset.
2: Okei, anna tulla.
1: Eli missä piilee arpan hymyn salaisuus?
2: No hyvä kysymys. Se on varmaan jossain määrin perinnöllinen, mutta siis Sirkka Lahtinen, eli Kokkolassa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan erikoishammaslääkäri, on oikonut mun hampaat aikana. Se on poistanut multa 4 viisauden hammasta. Sitten nämä, onko ne neloset, eli ne kulmahampaat, sekä ylhäältä että alhaalta, koska mulla on niinku liikaa hampaita, ei mahtunut suuhun.
1: Okei.
2: Okay. Ne on niinku liian isoja ollut. Niin sitten se teki semmoisen, olisiko se ollut joku parin vuoden homma, mä oon ollut kun 17 tai jotain. Sitten se niitä oiko, mulla oli tosi paljon niitä käyntejä. Niin terveisiä julkiselle terveydenhuollolle.
1: Oi että.
2: Leikot.
1: Oliko se Liisa siis nimeltä?
2: Vai minkä se?
1: Sirkka.
2: Joo, Sirkalle terveisiä paljon. Se on, mä oon sille paljon velkaa tästä kaikesta, mitä ne hammaslääkärikäynnit on tuonut mulle.
1: Olipas ihana terveinen sinne. Joo. Sirkalle. Hei, sitten
2: ja kaikki hammashoitajat tietenkin, jotka oli Sirkan apuna.
1: Totta kai, niinpä. Hei, seuraava kuuntelijakysymys vielä tässä, että minne tahtoisit matkustaa?
2: No, tavallaan se Kuuba, tai Kuuba. Mun vanhemmat on käynyt siellä, sisko on käynyt, ja siellä on niinku, mä kiinnostan se musiikki, rytmimusa, son, mitä se on se niiden musa, niin se sellainen niinku, sitä olisi kiva kuulla ihan siellä. Mutta aika crazy paikka se varmaan on.
1: Se on varmaan. Jos joskus menet sinne, niin sitten kuunnellaan tarinoita sieltä, ehkä sitten musiikin muodossa. Mikä sun mielestä on kaikkien aikojen kesäbiisi, kuuluu tämä seuraava kysymys.
2: Ai hyvä kysymys. Kaikkien aikojen kesäbiisi. No, mä en tiedä monta, mutta sanotaan vaikka John Lennon Mind Games. Siinä on vähän semmoinen, että se on vaan yhtä kertsiä koko biisi, niin se on vaikka silleen yhtä kesää. Joo. John Lennon Mind Games. Sanotaan nyt vaikka se.
1: Se on se. Sitten on vielä 2 kuuntelijakysymystä.
2: Ei, oota, mä sanon toisen biisi.
1: Sano vaan.
2: Tämmönen uudempi, jota niin moni ei tiedä. Myrtsi Hipit. Kuunnelkaa. Se on niin hyvä biisi.
1: Kuunnellaan sekin. Täällä meilläkin heitä ajuuksilla jossain sopivassa välissä sitten. Entäs mitä pelejä pelaat ystävien kanssa mökillä, jos jotain pelaat?
2: Mölkky, sitten Uno Flip. Kokeilkaa, se on Uno, mutta siinä on pieni twisti, se on semmoinen uusi pakka. Sitten China Handy, eli paskahousu. Sitten gettopingis, eli pöytätennis, mailat ja pallo ja sitten joku pöytä ja sitten pistää vaikka tölkkejä siihen niin kuin verkoksi.
1: Gettopingis. Sitä ja, pitää
2: jos on oikea, jos on oikea pöytä, niin miksei.
1: Totta. Hei, sitten vielä paras kesäjuoma.
2: No, mä tykkään siitä semmoisesta niinku inkivääri, mikä ginger ale, semmoinen. Se on tosi hyvä. Onko se inkivääri ollut? On kai.
1: Joo. Se on hyvä. Arppa, kiitos hei, kun tulit mukaan Puolen Suomen radion Minnin keskipäivään. Mutta pistä vielä kesäterkut ja kutsut nyt sitten keikoille ja mitä haluatkaan sanoa kuuntelijoille tuohon loppuun.
2: Hyvää kesää kaikille ja tehkää semmoisia juttuja, mitkä itsestä parhaalta tuntuu.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: paikallisten puolella.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Vaasassa tapahtuneesta lapsen pahoinpitelystä syövyttävällä nesteellä on ilmennyt uutta tietoa. Teosta epäillään 16-vuotiasta ukrainalaispoikaa. Hänen epäillään kaataneen putkenavausnestettä 8-vuotiaan lapsen päälle, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan epäilty asuu Vaasassa ja on Ukrainan kansalainen. Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Toinen epäilty on alle 15-vuotias, joka ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Teko tapahtui koulun pihalla Vaasassa sunnuntai-iltana. Uhri sai vakavia vammoja. Useita ihmisiä on kuollut sekä Ukrainassa että Venäjällä, kun molemmat maat tekivät iskuja yön ja aamun aikana. Venäjän iskut Kiovaan ovat surmanneet 2 ihmistä ja haavoittaneet ainakin 5 muuta, kertovat Ukrainan pelastusviranomaiset. Haavoittuneiden joukossa on lapsi. Venäläisviranomaisten mukaan 2 ihmistä on kuollut Brjanskin alueella Ukrainan ampumassa tulessa. Lisäksi 1 kerrotaan kuolleen Jaroslavlin alueella Ukrainan drooni-iskun seurauksena. Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastusajasta tai viesti näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta. Vastaavia huijausviestejä on lähetetty aiemminkin tänä vuonna. Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää nyt tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttävät siksi hyvin aidoilta. Hyvinvointialue ohjeistaa, ettei linkkejä pidä avata eikä viestissä olevien painikkeiden kautta tule kirjautua palveluihin.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Tarkistetaan säätilanteet ja täältä ennustetta aina huomiseen iltapäivään asti on tiedossa. Maamme etelä- ja keskiosassa on ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa tarjolla. Itäosissa aluettamme pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Huomenna alueen pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mahdollisesti joitain sadekuuroja. Ylin lämpötila on tänään ja myöskin huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään alueen itäosassa kuitenkin ollaan noin 20 asteessa. Yön alin lämpötila ensi yönä 11-18. Heikkoa tuulta on tarjolla ja huomenna puolestaan kohtalaista lounaistuulta.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Me otetaan täältä yhdessä näitä tämän 16. heinäkuuta synttärisankareita, tuttuja sellaisia esille. Ja voisinpa luvata yhden heistä musiikkiakin kuunneltavan tuossa perään. Jos sulla on tänään synttärit, onneksi olkoon. Jos taas sun nimi on Reino tai Rene, niin sulla on nimpparipäivät ja onneksi olkoon senkin johdosta. Ja katsellaan täältä hei nämä muutamat sankarit esille. 1982 vuonna tänä päivänä on syntynyt suomalaismallilaulaja Martiina Aitolehti. Hänen lisäkseen tänä päivänä 1968 vuonna nostona yhdysvaltalainen internetprojektien kehittäjä ja toinen Wikipedian perustajista Lawrence Mark Sanger, Larry Sanger nimellä paremmin tunnettu. Riitta Väisänen, eipä tarvii paljon nyt sitten sen kummempaa maalailua hänestä. Suomalaisnäyttelijä ja TV-juontaja Miss Eurooppa. Hän on syntynyt 1954 ja viettää niin ikään tänään synttäripäiväänsä. Ja yksi vielä. Tämä oli tämä musiikkipuolen esiintyjä, jota päästään seuraavaksi tätä brittiläismuusikkoa kuulemaan. 1963 vuonna hän on syntynyt. Hänen nimensä on Quentin Cook. Ja tiedät hänet paremmin nimellä Fatboy Slim.

0: keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: No ihan varsinaisestihan tämä kisailua ei ole, mutta päivän kysymykseen vastaamalla pääsee mukaan arvontaan. Huomenna perjantaina arvon Fatsarin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja. Ja tosiaan vastaamalla WhatsAppilla 0406195939, niin oot automaattisesti ihan vaikka tahtomattaskin tuolla arvonnassa mukana. No, kysymys tänään kuuluu, että kuka on ollut elämäsi opettaja? Voi miettiä ihan niitä oikeita koulun opettajia tai opiskeluaikojen opettajia, taikka sitten sitä vähän toisenlaista elämänmatkan varrella jossain vaiheessa mukana ollutta tai kulkenutta jollain tavalla vaikuttanutta ihmistä. Sitä, jonka koet elämäsi opettajaksi. Hanna kirjoitteli mulle jo WhatsAppiin, että elämäni opettaja on ehdottomasti ammattikoulusta Sirpa, joka tuli toisena vuonna meille luokan valvojaksi. Pienellä paikkakunnalla opiskelumahdollisuudet eivät huimat olleet, eivätkä vanhemmat laskeneet muualle opiskelemaan, joten oli valittava se vähiten epämieluisa ala. Eihän se eka vuonna kiinnostanut ollenkaan, ja sen huomasin myös opintomenestyksestä. Toisena vuonna Sirpa sai minua tsempattua tosi paljon, ja varsinkin viimeisenä vuotena hän oli iso tuki, kun vielä ekan vuoden rästikursseja suoritin. Hän myös huomasi minun keskittymisvaikeuteni ja helpotti minulle montaa asiaa. Esimerkiksi joissain aineissa opiskelin pienemmässä ryhmässä ja joitain kokeita sain suorittaa suullisesti. Tuskin olisin valmistunut ajoissa ainakaan ilman Sirpaa. Ja samalla alalla olen edelleen hieman vain toimenkuvavuosien varrella vaihdellut. No Sirpa oli jäänyt Hannalle mieleen ja tuossa Arpan kanssakin kun aikaisemmin juteltiin, niin hänellä oli kanssa hammaslääkäri Sirpa jäänyt mieleen, eli Sirpat on nyt sitten kunnostautuneet muistoissamme tänään. Otetaan täältä vielä toinen viesti, eli päivän kysymykseen vastaillaan täällä. Ekaluokan opettaja on jäänyt mieleen, ihana nainen, joka opetti meitä kaksi ensimmäistä luokkaa. Ja myös yläasteen historian opettaja jäi mieleen. Yleensä historian opet on tylsiä, mutta ei pikku Kalle. Opettajan nimi oli Kalle. Hän oli kaksimetrinen ja sai historian opiskelun kivaksi eikä tippaakaan tylsäksi. No, miten se sun elämän opettaja? Joko sieltä koulusta taikka muualta elämänmatkan varrelta?
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.

hän on Nelli Matula. Ja minä lupasin, että mennään tässä vielä maakuntakierrosta vähän lävitseen mediakonserni Keskisuomalaisen muutamien sanomalehtien kanssa. Käydään tutkailemassa, minkälaiset aiheet on luetuimpien listoilla ja nyt alkuunsa tässä Etelä-Suomen Sanomien ja Keskisuomalaisen myötä edetään. Etelä-Suomen Sanomat löytyvät verkosta osoitteella ess.fi ja täällä on top kolmosessa kolmantena tällä hetkellä näkökulma. Mankeli pyöräilystä tuli lahtelaiserityistä tuskaa viimeistään juhannuksen jälkeen. Mm-hmm. Kakkosena Padasjoen kunnan johtajaksi 36 hakijaa, katson nimet. Ja ykkösenä Tommi Nikunen tunnustaa Lahden golfkavallukset, syyteneuvotteluja on käyty. No sitten keskisuomalainen puolestaan, mitäs täällä on viimeksi ihmiset lueskelleet ja minkälaisista aiheista olleet kiinnostuneimpia. Kolmosena on tällä hetkellä Hippoksella upea ele 48-vuotiaana kuolleelle jyväskyläläiselle pesismiehelle. Tuntui niin tyhjältä, kun Mikkoa ei enää ollut katsomossa. Kakkosena Lutakon aukiolla parvekkeella juhlineiden kaverusten kyltti herätti hilpeyttä Jyväskylän Suomipop-festivaaleilla. Jopa Apulata noteerasi somessaan. Ja ensimmäisenä täällä luetuimpien listalla tällä hetkellä yksi ihminen kuoli räjähdyksessä Laukaan Vihtavuoren tehtaalla. Toinen loukkaantui, toimitettiin sairaalaan. Keskisuomalaisen verkkosivut löytyvät osoitteella ksml.fi ja näistä vakavista asioista ja muista ajankohtaisista asioista löytyy siis verkosta lisätietoa. Ja tehdään sille, että Inner Circlein jälkeen lähdetään sitten tuonne Savon Sanomien suuntaan ja Karjalaista tarkistelemaan. Sulle hyvää torstaita, ootpa missä päin tahansa kuulolla. I've been...

0: Pikku lämmittelyn jälkeen ollaan menossa vielä tarkistelemaan mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä, Savon Sanomia ja Karjalaista. Ja luetuimpien listan top kolmonen käydään molempien suhteen näissäkin läpi. Tuossa aikaisemmin jo Etelä-Suomen Sanomat ja Keskisuomalainen olivat tarkastelussamme. Mutta nyt siis Kuopion suuntaan ja sinne ympäri alueille Savon Sanomiin. Kolmosena on muuten tämä samainen kuin mikä oli myös Etelä-Suomen Sanomissa ihan ykkösenä, niin se on Savon Sanomissa kolmosena, eli Tommi Nikunen tunnustaa Lahden golfkavallukset. Syyteneuvotteluja on käyty. Kakkosena onnettomuus pysäytti junaliikenteen Itkonniemellä ja ykkösenä kokenut laskuvarjohyppääjä kuoli tiistaina Rissalassa. Tämä onnettomuudesta tiedetään nyt. Ja sitten Karjalaisen vuoro. Kolmosena on Risto Räppääjää kuvataan nyt Pohjois-Karjalassa. Kuvausjuna herätti huomiota asemilla. Kakkosena Joensuun keskeisellä paikalla sijaitseva liiketila on myynnissä. Kortteli tulee vilkastumaan, näkee välittäjä. Ja sitten ykkösenä Joensuussa Rantakylän uimahalli suljettiin turvallisuussyistä. Jos kaipailet lisätietoa näistä ja muista Karjalaisen ja Savon Sanomien kiinnostavista aiheista, niin karjalainen.fi ja savonsanomat.fi tarjoavat lisätietoa.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni. Puolen Suomen radion kesä.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: päivän kysymys.
1: Kesäkeskipäivää täältä, kukas tuli mukaan?
2: No humppa Harri, sulla on tänään erittäin, mä tykkään sun päivän siitä kysymyksestä.
1: Sehän liittyy nyt elämän opettajiin.
2: Joo, mä tykkään erityisesti, se on todella ihana.
1: No miten se sun laita on näitä
2: elämän opettajien kanssa? No eli mä vastaan, eli tietenkin vanhempia en laita, enkä ystäviä siihen, koska ne on tärkeitä, mutta ne, ketkä mulle on elämästä, vaari on ollut erittäin tärkeä silloin nuoruudessa. Ja sit on sellainen ihminen, toki hän on nukkunut jo poisko, Toomin Reino, joka ohjasi mua elämää oikeille urille, silloin kun ne tahtoi mennä vähän väärille laduille.
1: Niin, niillä on kyllä merkitys niille semmoisille ihmisille, jotka on ollut silloin jossain taitekohdissa tukena.
2: Kyllä,
1: ja
2: kyllä.
1: Ja hyväksynyt sut kyllä sitten niin ne virheines varmaan siinä kanssa.
2: Joo, totta kai, kyllä, kyllä, oikukkaana ja tällaisena. Ja sit musta on tullut kumminkin ihan mies.
1: Niin, humppa Harri, eikö se ole ihana hei muistella ja miettiä niitä semmoisia merkityksellisiä ihmisiä? Mulle tuli kanssa tosi lämmin olo, kun mä itse omaa pappaa muistelin, kun tänään on Reinon päivä, niin hän on mulla ollut semmoinen. Niin, moni muukin varmaan kuuntelija on nyt sitten, jos ei ole viestitellyt tänne, niin ehkä käynyt mielessään näitä asioita läpi.
2: Joo, kyllä. Ja sitten mä heti aamulla, kun mä luin sen, eli tai mikä sulla oli päivän kysymys tällä tavalla, niin sitten tuli niin kuin muisteltuja nuoruudessa ja siitä sitten taas eteenpäin asioita. Ja Kaihon kyyneleet tuli kyllä kyynel.
1: Hei, humppa Harri, musta tuntuu, että säkin oot tainnut olla tässä elämänmatkan varrella vielä sitten vähän varttuneempana myöskin. Ehkä jollekin toiselle semmoisena elämänopettajana. Ja mulle ainakin oot heitä ne taajuuksille tuonut kanssa sitä semmoista ilonpilkettä ja huumoria ja toisista välittämistä niin paljon ja monelle kuuntelijallekin.
2: Niin ja niin kuin mä sanoin silloin joskus aikaisemmin sulle kanssa, että vaari oli just sellainen, kun se oli niin kuin helppo heikkinä, minä se nyt oli ja siitä mä sitten perin. Ja vaari mulle sanoi, että naurupäivässä ja pidentää ikää ja toisille hyvän mielen tuottaminen, niin sitä kannattaa jatkaa.
1: Niin jo,
2: se ja on. Näin mä oon pyrkinyt tekemään sitä.
1: Se on jäänyt meillekin heitänen mieleen. Ja koitetaan kaikki parhaamme olla sellaisia, että voidaan omalla esimerkillä sitten ehkä jollakin tavalla auttaa ja tukea jotakuta
2: niin,
1: siinä lähellä.
2: Se on nykypäivänä hirveän tärkeää, kun kaikki asiat niin kuin muuttuu ja tulee mullistuksia. Eli se toisten tukeminen, niin se on tosi tärkeää.
1: Niin on. Niin ja sen voi aika pienellä vaivalla tehdä ja joskus melkein huomaamattaan.
2: Kyllä, juuri näin olet aivan oikeassa.
1: Hei, kiitos kun tulit mukaan ja oikein ihanaa torstaita ja heinäkuun
2: jatkoa. Samoin tulle. Näemme markkinoilla seuraavaksi.
1: Jes, palataan.
2: Okay, moikka.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Näin Aino ja Hajonneet. Ja Sarah Kivi muuten tulee yhden erittäin tutun kappaleen kanssa tuohon meille kohta jatkamaan. Ja siitä yhdessä ollaan menossa täältä Minnin keskipäivästä puolen Suomen radion kesäiltapäivän puolelle. Jani Nivala on siellä vastaanottamassa sua heti saman tien noitten seuraavien uutisten jälkeen. Ja niin kuin tänään Janin kanssa jo aikaisemmin täällä vähän kiehuttiin kukkoina, kun Jani iltapäivällä tulee haastattelemaan ainakin Laura Ylälylyä. Ja puhetta on tiedossa tulevan viikonloppuun lauantain Kukon kieunnan SM-kisoista ja Lylyn markkinoista. Joo, Jani kertoo sitten lisää näistä. Ja kun me harjoiteltiin, tai siis Jani varsinkin harjoitteli sitä Kukon kieuntaa, tosin mun pyynnöstä, niin en tiedä, onko hän nyt sitten jalostunut tässä taidossa iltapäivää kohti mennessä. Ehkä sekin selviää vielä tuossa tämän torstai-iltapäivän aikana. Janillehan puhelinnumero, WhatsApp-numero kuuluu 0406195939. Jos meinaat pistää viestiä, niin laita sinne nyt multa ainakin yksi halihymiö tai sydän menemään Janille mun puolesta. Ja sulle kanssa hei samoissa merkeissä oikein ihanaa torstain jatkoa. Huomenna perjantaina se on taas viikonlopun ponnahdus lauta, kun keskipäivä starttailee 10:00. Ollaanhan silloin yhteyksissä.

0: Uutisista hyvää päivää. Pääministeri Orpo sanoo viestipalvelu X:ssä pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa keskeyttämään eduskunnan kesätauon ja kutsumaan eduskunnan koolle. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja toissapäivänä antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon päätöksestä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle ensi tiistaina. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Vaasassa tapahtuneesta lapsen pahoinpitelystä syövyttävällä nesteellä on ilmennyt uutta tietoa. Teosta epäillään 16-vuotiasta ukrainalaispoikaa. Hänen epäillään kaataneen putkenavausnestettä 8-vuotiaan lapsen päälle, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan epäilty asuu Vaasassa ja on Ukrainan kansalainen. Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Toinen epäilty on alle 15-vuotias, joka ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastusajasta tai viesti näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta. Vastaavia huijausviestejä on lähetetty aiemminkin tänä vuonna. Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää nyt tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttävät siksi hyvin aidoilta. Hyvinvointialue ohjeistaa, ettei linkkejä pidä avata eikä viestissä olevien painikkeiden kautta tule kirjautua palveluihin. Erittäin suuri ahven ui kalastajan verkkoihin Päijänteellä Padasjoen Mainiemen edustalla. Vuosikymmeniä alueella kalastanut Pentti Pekkarinen kertoo ahvenen olleen 1,3-kiloinen ja 45-senttinen. Yleensä ahvenet ovat enintään 30 sentin mittaisia ja painavat 100-300 grammaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ja meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä, tänään alueen itäosassa kuitenkin noin 20 astetta. Yölämpötila 11-18, heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Puolen Suomen radio.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Ja iltapäivälähetys käynnissä. Isot kiitokset edelliselle vetäjälle Salmisen Minnille ja tästä lähtee Pinkin musiikilla käyntiin tämä lähetys. Pink, Cover Me in Sunshine.

0: Pink ja Willow Sage Heart. Cover Me in Sunshine. Kesämusaa. Sitä pitää olla. Ja siitä on tänään lähetyksessä enemmänkin. Hei, hyvää torstaita meikäläisen puolesta iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Mitäs tänään? Mitä meininkejä? Saas nähdä, kiekuuko kukko vai mitä tapahtuu tänään myöhemmin kello 16 jälkeen? Me puhutaan Kukon kieunnan Suomen mestaruuskilpailuista tänään. Semmoset on järkätty jo monena monituisena vuotena Lylynkylällä, Juupajoella. Sanotaanko nyt Pirkanmaalla? Sanotaan Pirkanmaalla, vaikka se Lylynkylä, se on vähän niin kuin useamman maakunnankin siinä rajoilla, että se nyt voisi olla muitakin seutuja, mutta Pirkanmaalta se nyt on virallisesti. Mutta melkein tässä meidänkin kuuluvuusalueella silleen niin kuin ihan FM-radion puoleltakin ja totta kai sitten radioiden appien kautta tai siis radioiden kotisivujen kautta on kuuluvissa ihan koko Suomen maassa ja muuallakin tämä meidän Puolen Suomen radio. Mutta joo, tulevana lauantaina Kukon kieunnan Suomen mestaruuskilpailut jälleen Lylyn kylällä, Lylyn markkinoilla. Laura Ylä Lyly, Lylyn kyläyhdistyksestä meillä mukana myöhemmin tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen, niin otetaan selkoa tosiaan noista Kukon kieunnan Suomen mestaruuskilpailuista. Mä luulin eka, että ne on semmoiset, että siellä ihmiset kiekuu ja imitoi kukkoja, mutta ei. Ne on siis ihan oikeasti semmoiset, että kukot kiekuu ja sitten joku voittaa. Niin selvitellään, mitä ihmettä tapahtuu Lylyn kylässä yli huomenna lauantaina. Niin Laura Ylä Lyly, iltapäivän vieras tänään ja iltapäivän haastateltava. Viikko lähestyy loppua. Ne, ketkä eivät vietä kesälomaa, niin viikonloppu tulossa. Ehkä vähän sateinen kuitenkin. Meille työläisille tämä viikko on mennyt silleen hassusti, että sairaan hyvää keliä oikeastaan niin kuin tässä viikolla. Ja nyt sitten viikonloppuna taitaa tulla vettä monin paikoin ihan runsaastikin. Mutta se nyt on sitten semmoinen viikonloppu sisähommia. Ehkä sitten enemmänkin tiedossa. Riippuu vähän paikasta. Toivotaan, että festareilla ei saada kauheasti. Toivotaan, että siellä on just semmoiset hyvät säät vaikkapa Joensuun Ilosaaressa. Ja meillä muuten tulee täällä konsernimme yhdessä radiossa Karjalainen Syke-kanavalla suoraa lähetystä Ilosaari-meiningeistä huomenna perjantaina ja sitten lauantaina kans. Niin tollaista touhua luvassa Karjalainen Syke-kanavalla. John Smith Rock-festarit käynnistyy. Laukaa Peurunka on temmellyskenttänä John Smith Rock-festareilla ja tuossa puolen tunnin kuluttua kuunnellaan sen kunniaksi raskasta musiikkia Puolen Suomen iltapäivälähetyksessäkin. Mitäs vielä? Tänään lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen totta kai ja tällaista ainakin tänään ja puhutaan hei kohta pyykinpesusta, että mitä tai miten pyykkiä pitäisi pestä, mitä pitäisi pestä erillään, mitä voi laittaa samaan. Mä kuulin nimittäin eilen semmoisen ohjeen, että olin aivan huulipyöreänä siitä, että jaa, olenko tehnyt tämänkin asian aina elämässäni aivan väärin.
1: Studiossa Jani Nivala.

Niin jotain mä unohdin. Mulla oli ihan semmoinen fiilis, että jotain unohtui. Se oli toi WhatsApp-numero. Se on tietenkin käytössä edelleen. Mukava, kun osallistutte lähetykseen ja laitatte viestiä ja kommentoitte hölinöitä tai pistätte omia juttuja tai toivebiisejä tulemaan. 0406195939. Otetaan hitaammin 0406195939. Toi oli Isaac Eliot, 100 enkeliä. Jatketaan toisella kotimaisella miesartistilla. Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä.

0: Voiko omaa horoskooppimerkkiä vaihtaa sille, jos haluaa ihan mielen mukaan? Jos vaikka haluaisit, että se olisi meetwursti, eikä skorpioni. Joo, mä oon metukka. Metukat on vähän sellaisia, että niistä on välillä vaikea saada selkoa. Ja, no tosi sellaisia itseriittoisia ja omahyväisiä ja hirveitä ihmisiä. Meetwurstit. Ne kyllä tunnistaa jo kaukaa. Jos joku on horoskooppimerkiltään meetwursti, niin kyllä sä tiedät nämä metukat. Teidänkin työpaikalla on varmasti pari metukkaa, niin nehän ne haistaa jo pitkältä, ihan siis kilometrien päästä. Puolen Suomen iltapäivälähetys, torstai 16. heinäkuuta. Erittäin miellyttävää kesäpäivää sinullekin, ja pyykinpesusta piti puhua, eikä mistään horoskooppimerkeistä. Niin, kuulin tämmöisen elämänohjeen eilen tai vinkin, että lakanat ja pyyhkeet täytyisi pestä erikseen. Niin mä olin aivan, että purkka pysähtyi suussa ja leuka putosi lattiaan, että eihän sitä nyt ikinä ole kukaan mummo tai äiti tai kukaan tolleen tehnyt. Ikinä mä en ole kuullut tuollaista ohjetta missään, että lakanat ja pyyhkeet pitäisi pestä erillään. Mä oon aina pessyt ne niin kuin samassa, että 60 lakanat ja pyyhkeet samassa. Mutta en mä tiedä, onko mun tekstiilit sitten tämän takia jotenkin huonompi laatuisia. Onko ne sitten jotenkin alkanut vaikka nukkaantumaan enemmän tai jotain tällaista, mutta on toi pyykinpesukin kyllä vaikeeta. Niin jos jollain on semmoinen lopullinen totuus tähän nyt siellä, joka on kuulolla, niin kertokaa ihmeessä, että onko tässä jotain perää? Pitääkö ne lakanat ja pyyhkeet pestä erillään? Onko siitä jotain hyötyä? Otetaan WhatsApp-yhteys käyttöön tämän puheenaiheen tiimoilta, eli siis numero 0406195939. Niin jos joku tekee tälle, että pesee lakanat ja pyyhkeet samassa ja homma toimii hyvin, mä kuulisin mielelläni siitä. Ja sitten jos on erillispesijöitä, niin kertokaa perustelut, miksi te teette näin, kuka sen on neuvonut ja onko elämä parempaa nyt sitten, kun lakanat ja pyyhkeet pestää erillään. Niin mä haluaisin tietää, että pitääkö mun alkaa toimimaan näin vai pidänkö saman linjan, niin kuin aina jatkossakin tähän asti, että mitä niiden lakanoiden ja pyyhkeiden kanssa tehdään. Mä muistan, oli semmoinen aika, kylläpäs nyt yskittää. Niin, oli semmoinen aika, että pesin kaikki siis samassa pesukoneessa. Mustat, valkoiset, värilliset, lakanat, pyyhkeet, sukat, vaatteet, siis kaiken. Ja mä tein joskus tälleen. Silloin joskus, kun muutti omilleen, niin siitä jotenkin ajattelin, että pyykki kuin pyykki, että eihän sillä niin väliä. Ja jotenkin tälläkin pärjäsi ihan hyvin. Ja en mä vieläkään pese valkoisia ja värillisiä ja mustia niin kuin kolmessa eri kategoriassa. Et mä oon jakanut sen vaan silleen kahteen, että on mustat ja sitten on niin kuin muut. Että on mustat ja valkoiset ja värilliset mä sitten pesen samassa. Niin tällainen jako meikäläisellä on nyt. Ja sitten 40 ja 60, ne on niin kuin erikseen. Joo, niitä ei tietenkään sekoiteta, että pyyhkeet ja lakanat siellä samassa. 60. Ja ihan hyvin ollaan pärjätty tähän saakka. Ja en ole mitään huomannut siinä niin kuin koskaan mitään negatiivista. Niin jos joku nyt on sitä mieltä, että mun pitäisi muuttaa tätä toimintatapaa, niin alkaa pesee lakanat ja pyyhkeet erillään, niin hei, WhatsApp nyt laulamaan. 0406195939. Ja saa kommentoida myös pyykinpesuaiheen vierestä ja jos on jotain hyviä, vaikka kikkoja pyykin pesemiseen, miten pestään kengät tai jotain tällaista, tai etikka huuhteluaineeksi. Onhan tässä on monta juttua tässä pyykinpesussa, jota voitaisiin varmaan petrata ja voidaan miettiä. Niin voit avata sanaisen arkkusi tämän aiheen tiimoilta numerossa 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Seilulu ja Dust. Kohta musiikkia Robbie Williamsilta ja Hectorilta. Mutta kuitenkin erikseen. Ei tule näiden kahden mestarin yhteisbiisiä. Se olisi muuten ollut kova, kun Robbie Williams olisi ollut mestarit kokoonpanossa mukana. Nuori Robbie, Pave Maijanen, Kirka, Hector ja Robbie Williams. Helsingin Olympiastadionilla. Kaikki yhdessä koos laulamassa. Se olisi kova. Se olisi ollut kova. Pyykin pesusta asiaa. Pitääkö lakanat ja pyyhkeet pestä samassa vai erikseen? Aili pisti tämmöisen viestin, että riippuu materiaaleista. Jos ne kestää saman pesuohjelman, niin ei ole mitään syytä erotella. Näin ainakin minä olen toiminut. Mm-hmm. Pointti. Sanna kirjoittaa näin, että mulle on opetettu, että ne pestään hygieniasyistä erikseen. En tiedä, onko sille nykyään enää tarvetta, mutta tapa on kuitenkin mulla jäänyt käyttöön. Ai niin kuin nykyään, että olisiko pesukoneet jotenkin kehittynyt paremmiksi, että olisiko aikana ollut joku syy sille, että ne olisi pitänyt pestä erikseen. Ehkä. Kiitos Sannalle tästä viestistä. Nimetön viesti kuuluu näin, että pesen ne yleensä yhdessä, koska kone ei muuten tulisi täyteen. Luonto kiittää. No joo, just tämä, että jos sulla on 60 juttuja pestäväksi lakanoita tai pyyhkeitä, niin ei tarvi odottaa, että niitä jotain käsipyyhkeitä kertyy 40, että sä saat sen koneen täyteen, vaan muutamat käsipyyhkeet sinne ja sitten parit lakanat, niin sehän on siinä. Niin näin mä oon ainakin toiminut, niin jotenkin on ajatellut, että se on hyvä näin ja ei ole tullut mieleenkään, että niitä täytyisi pestä erikseen. Studion WhatsApp 0406195939. Robin biisi on She's the One, Hectorin biisi on Kun rakkaus saapuu kaupunkiin.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

Kohta särökitarat mourua tuossa parin biisin jälkeen. Puolen Suomen biisinä on tänään metallityyppistä rockmusiikkia tai rocktyyppistä metallimusiikkia ihan kuinka vaan. Ja tietysti John Smith rockfestareiden kunniaksi laitamme särökitarat mouruamaan hetken kuluttua. Tänään alkaa tuo festivaali, jonne meikäläinenkin jako tuossa aikaisemmin tänä vuonna lippupakettejani. Onnittelut vielä kaikille John Smith Rock Festival lippuvoittajille. Mutta joo, funtsittiin tätä, että pitääkö lakanat ja pyyhkeet pestä erillään. Eräs kuulijamme pisti mulle linkin tänne tulemaan. Tämä on vanhaan uutiseen. Okei, tässä on niinku tällaista pointtia, että frotee-pyyhkeet irrottaa helposti nukkaa lakanoihin. Karkeat pyyhkeet aiheuttavat hankausta ja kuluttavat herkempiä lakanoita. Painavat ja paksut pyyhkeet imevät paljon vettä, mikä voi estää lakanoiden tehokkaan huuhtoutumisen. No mutta mites ne pyyhkeet sitten huuhtoutuu, jos ne painavat ja paksut pyyhkeet on siellä sitten keskenään ja imee paljon vettä? Eikö se ole tavallaan hyväkin, että siellä olisi sitten vähän kevyempiä pestäviä samassa? No siis tulee vaan mieleen tämmöinen, että kuitenkin niin, ne pyyhkeet pitää myös pestä, niin onhan ne silloinkin painavat ja paksut, kun ne pyyhkeet on siellä keskenään. Joo, sitten oli hygieniapointtia kanssa, että pyyhkeet keräävät enemmän bakteereja kuin lakanat, että tämän vuoksi ne pitäisi pestä erillään. Mutta edelleen ne kaikki pyyhkeet on siellä sitten bakteereineen keskenään. Ja jos ne 60 pestää, jos on hyvä pesukone, niin eikö se nyt riitä? Eikö siellä kuole 60 kaikki? En tiedä, mikä olisi sitten oikein ja mikä väärin. Kai se on vaan tehtävä niin kuin hyvältä tuntuu. Ja minun sydän sanoo, että lakanat ja pyyhkeet voi pestä samassa pesukoneessa. En tiedä, onko tämä sitten väärin, mutta aion jatkaa tällä hyväksi havaitsemallani linjalla tästä eteenpäinkin. Katsotaan yksi viesti vielä meidän WhatsAppista, eli numerosta 0406195939. Pese Jani aina vasemmat ja oikeat sukat erikseen. Tämä viesti kun tuli, niin mä hetken aikaa katoin sitä ehkä 1,5 sekuntia silleen, okei, tuossa on hyvä vinkki. Mutta tämä päättyy sitten tämmöiseen silmänniskuhymiöön, että pese aina vasemmat ja oikeat sukat erikseen. Niin sitten kun tätä mietin tuossa 2 sekuntia tai vähän kauemmin, niin ei kai siinä taida oikeata tarvetta tämmöiselle operaatiolle olla. Tämä taisi olla vähän huumorilla laitettu tämä viesti.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino!
2: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heino Sittariin.
0: Radiovoiman kesä on voimaa, sinulle tarjoaa. Kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
3: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
4: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tänään alkavan John Smith Rock Festivalin kunniaksi kuunnellaan nyt raskaampaa musaa, kotimaista Mokomaa. Taivaan tuuliin niminen laulu. Se on loistava Mokoma-biisi. Ja Mokoma soittaa tänään torstaina festareiden avajaispäivänä John Smithillä. Ja no joo, jos ruvetaan hiuksia halkomaan, niin se on vähän niin kuin tuolla huomisen perjantain puolella. Soittoaika Mokomalla 00:15 John Stagella tänään Mokoman veto. Tai huomenna, no anyways, kuitenkin tässä nyt avajaispäivän ohjelmassa Mokoma vetää oman keikkansa. Siellä on muun muassa The Gathering ulkomailta ja sitten Karon yhtyen myös aikaisemmin lauteella. Karonia me ollaan kuunneltu tässä iltapäivä lähetyksessä aikaisemmin tänä vuonna ja tällä viikolla muuten myös. Mutta joo, Mokoman musiikkia kehii. Loistava kotimainen raskaamman musiikin klassikko yhtye. Marko Annalakin on muuten ollut haastiksessa meikäläisellä tässä tänä vuonna aikaisemmin, tuo Mokoma-yhtyeen nokkamies soolouransa tiimoilta, mutta tänään ei ollut vasta vissiin Marko Annalan soolomateriaalia tuolla John Smithillä, vaan ihan tämmöinen täysverinen Mokoma-keikka sitten yön tunteena. Tämä kappale on Taivaan tuuliin.

Siinä runtattiin särökitaroita kuin Jan Vapaavuori konsanaan Garden Helsinki-hankkeita läpi. Ja runttausta harrasti Mokoma-niminen kotimainen metalliyhtye. Mokoma tosiaan John Smithillä tänään myöhemmin yöllä sitten keikalla. Ihan hauska muuten tuossa John Smith Rock Festivalin aikataulussa sinne on merkattu sitten myös tämmöinen nukkumaanmenoaika. Niin se on torstaina ja perjantaina ja lauantaina nyt sitten 03.30 nukkumaanmenoaika. Sitä ennen laulut soi ja särökitaroita runtataan läpi tosiaan tuolla festareilla. Kesän parhaimmilla rockfestareilla tai ehkä kesän parhaimmilla festareilla ihan noin niin kuin ylipäätään laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Kohta uutisia täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä torstai 16. päivä heinäkuuta. Me ehditään tässä vielä yksi laulu ottaa ennen uutisia. Tämä on Mental as Anything, Live it up.

0: Uutisista hyvää päivää. Pääministeri Orpo sanoo viesti palvelu X:ssä pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa keskeyttämään eduskunnan kesätauon ja kutsumaan eduskunnan koolle. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja toissa päivänä antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon päätöksestä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle ensi tiistaina. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Vaasassa tapahtuneesta lapsen pahoinpitelystä syövyttävällä nesteellä on ilmennyt uutta tietoa. Teosta epäillään 16-vuotiasta ukrainalaispoikaa. Hänen epäillään kaataneen putkenavausnestettä 8-vuotiaan lapsen päälle, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan epäilty asuu Vaasassa ja on Ukrainan kansalainen. Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Toinen epäilty on alle 15-vuotias, joka ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastusajasta, tai viesti näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta. Vastaavia huijausviestejä on lähetetty aiemminkin tänä vuonna. Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää nyt tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttävät siksi hyvin aidoilta. Hyvinvointialue ohjeistaa, ettei linkkejä pidä avata eikä viestissä olevien painikkeiden kautta tule kirjautua palveluihin. Erittäin suuri ahven ui kalastajan verkkoihin Päijänteellä Padasjoen Mainiemen edustalla. Vuosikymmeniä alueella kalastanut Pentti Pekkarinen kertoo ahvenen olleen 1,3-kiloinen ja 45-senttinen. Yleensä ahvenet ovat enintään 30 sentin mittaisia ja painavat 100-300 grammaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ja meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä, tänään alueen itäosassa kuitenkin noin 20 astetta. Yölämpötila 11-18, heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää torstaita tosiaan täältä Puolen Suomen radiosta. Ja uutiset on kertonut, että monet kotimaiset nettisivustot on toiminut jotenkin hitaasti, käyneet hitaalla tänään. Muun muassa Veikkaus, MTV Katsomo ja Danske Bank. Tämä nyt sitten tietenkin vaikeuttaa elämää joltain osin, jos osa nettisivuista toimii hitaasti, mutta mites kaikista niin kuin tärkeimmät? Katsotaan tästä, toimiiko tämä Susanna Penttilän OnlyFans-sivu nyt ihan kuitenkin ihan sillä niin kuin normaali vauhdilla. Joo, tämä toimii kuitenkin hyvin, niin tässä ei ole mitään. Niin hyvä, kyllä me selvitään. Susanna Penttilän OnlyFans-sivu, se toimii nyt kuitenkin niin kuin ihan jees.
0: Studiossa Jani Nival.

Vilma Alinan kappale Viimeiseen hengen vetoon. Kohta Westerinen yhtyeineen orkesterin musaa ja Aki Sirkesalolta yksi biisi. Eilen tuli muuten Uuno-leffa TV:stä. Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Tuli katsottua sitä, ei kokonaan, mutta jonkun aikaa jostain keskeltä. Ja hyvää semmoista vanhan ajan Suomea, vanhan ajan Suomi-filmissä. Joo, ei ole enää ihan tätä päivää ne läpät tai sitten se kuvan laatukaan, se mitä se elokuva on tehty, niin kyllä tuoreet kotimaiset leffat näyttää vähän erilaiselta kuin Uuno Turhapurot. Nämä vanhat Uuno Turhapurot, no puhumattakaan niistä mustavalkoisista turhapuroista. Mutta joo, siinä armeijan leivissä leffassa oli semmoista vanhan ajan Suomea, meikäläisen lapsuuden Suomea, niin kuin kaikki autot ja esineet ja värit ja kaikki semmoiset, niin tuli tämmöinen vanhan ajan Suomi mieleen. Ja semmoinen muuten vanhan ajan Suomi oli läsnä, kun näin Westerinen yhtyeineen keikkamainoksen tuossa kesäreissuilla, niin kun nykyään käytetään sitä tekoälyä monissa jutuissa, tehdään jotain keikkamainoksiakin sillä tekoälyllä, niin sitten ne näyttää kaikki siltä samalta. Tai monet keikkamainokset on semmoisia siloteltuja valokuvia nykyään, niin mä näin semmoisen keikkamainoksen, että se oli valkoinen paperi, siihen oli tussilla kirjoitettu Westerinen ja sitten alle pienemmällä Folk Saimaa ja sitten, että ennakot myi Neste huoltoasema, sitten oli päivämäärä ja paikka ja se oli niin kuin siinä. Ja siinä oli säästetty aika paljon informaatiota, että siinä oli vaan kaikki oleellinen ja siinä oli jopa siis Westerinen yhtyeineen kirjoitettu silleen, että siinä oli vaan se Westerinen, että siihen ei lukenut yhtyeineen. Ja mä en tiedä, toihan on tavallaan varmaan silleen väärin, että kun sen bändin nimi on oikeasti Westerinen yhtyeineen, niin se varmaan aina pitäisi kirjoittaa silleen, että Westerinen yhtyeineen. Mutta ehkä kaikki tietää, mistä puhutaan ja mistä on kyse, kun siinä luki vaan Westerinen ja se oli vielä tavutettu silleen, että Veste viiva Rinen, että oli Veste yhdellä rivillä, tussilla kirjoitettu Rinen toisella rivillä, niin mä otin oikein valokuva siitä, kun se oli musta niin hieno, semmoinen pala mennyttä Suomea, että kaiken ei tarvi olla aina niin siloteltua, eikä semmoista kiiltokuvamaista, ja tommonenkin informatiivinen valkoinen juliste vaan toimii, mihin on tussilla kirjoitettu Westerinen.

0: Mäkin voin säästää sitä informaatiota nyt, sanotaan toi Westerinen yhtyeineen nyt vain sitten, että siinä oli Westerinen ja Tummilla teillä. Jos olisi enemmän aikaa, sanoisin myös yhtyeineen, mutta aina ei ole. Joskus pitää säästää. Tänään oli semmoinen harvinainen tilanne, että meillä oli tämmöistä ohjelmien välistä interaktiota täällä Puolen Suomen radiossa. Mä pääsin vierailemaan aikaisemmin tänään päivälähetyksessä, Minni Salmisen lähetyksessä, keskipäivälähetyksessä, ja voidaan kohta fiilistellä tuota historiallista hetkeä. Mutta Aki Sirkesalo ekana, punatukkainen.
1: Musiikkia, joka yllättää. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Punatukkainen Aki Sirkessalon biisi. Hyvin svengaa toi Sirkessalon laulu. Seuraavaksi svengaillaan Lady Gagan musiikin ja Halo Helsingin tahdeissa täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja mitäs tapahtuu tässä lähetyksessä tänään kello 16 jälkeen? No, siitä me juteltiin tänään aikaisemmin Minni Salmisen kanssa, kun oli toi keskipäivälähetys käynnissä. Minni Salminen otti puhelimen käteen ja rimpautti meikäläiselle.
1: Nivala.
2: No täällä Minni soittelee, hei Puolen Suomen radiosta. Hyvää torstaita,
1: no
2: Jani Nivala.
1: Erittäin hyvää torstaagia.
2: Jani, hei, sä oot nyt lähetyksessä meidän kanssa ja arvaapas, miksi mä soittelen sulle.
1: No sä halusit tietää piin likiarvon, niin sä soitit mulle.
2: No kerro se ensin, mä kerron sitten sen jälkeen sen toisen syyn.
1: Mulla on aika hyvä muisti, mä muistan sitä harvinaisen paljon sen desimaalipilkun jälkeen. Mä muistan kaksi lukua siitä, ne on ykkönen ja nelonen. 3.14 okay, pilkku.
2: Hei, no mä en lupaa, että mä muistan edes tästä eteenpäin noita kahtakaan, mutta mä koitan. Mä soitan sulle sitä varten, kun meillä vähän meni ton Arpan kanssa aikataulut sillä tavalla ristiin, että hän on parhaillaan harjoittelemassa tuolla Joensuun kaupungin orkesterin kanssa, ja mä pääsen sitten vähän myöhemmin juttelemaan hänen kanssaan, niin soitin siksi sulle. Sä oot nyt meidän yllärin vieras täällä kesäkeskipäivässä.
1: Nyt tuli hirveät paineet. Mun pitäisi siis korvata Arppa.
2: No hetken aikaa, kyllä näin.
1: Oh, pitääks mun laulaa? Pitäis mun räpätä? Mä en osaa kyllä räpätä.
2: Ei, mä tarviin vaan yhden tiedon.
1: Voidaanko puhua? Joo,
2: sä voit sä toki runollisesti vaikka kertoa tämän seuraavan. Joo, mä voisin antaa sulle tyylilajeja ja sit sä vastaat sillä tavalla näihin parin kysymykseen.
1: Okei,
2: okay.
1: Mä oon mukana.
2: Arvasin. Eli Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivästä. Tänään torstaina sulla on suunnitelmia jo iltapäivälle, eli on vähän tämmöisiä taajuustreffejä sovittu, voisi sanoa. Niin mitä tänään tapahtuu ainakin?
1: No, Suomihan on niin kuin luvattu maa kaikenlaisille hauskoille kesätapahtumille.
2: Muista nyt se runollisuus. Sun piti runollisesti.
1: Runollisuus.
2: Niin, ainakin aloita silleen se eka lause.
1: Suomi on luvattu kesämaa.
2: Okei, voit trupaduuri Nivala.
1: Tää on tämmöistä Kalevala-henkistä runonlausuntaa.
2: Okei, voit hei ottaa ihan se oma.
1: Kukon kiekuu iltapäiväs, tänään kukon kieunnan Suomen mestaruusjuttuja käsiteltäs.
2: Joo, hei, mutta tossa oli sitä oikeaa sisältöäkin. Eli liittyykö kukot nyt jollain tavalla torstai-iltapäivään?
1: No joo, siis liittyy ihan oleellisesti, kun kaikenlaista saappaa heiton ja kännykän heiton SM-kisaa on ja reivauksen Suomen mestaruuksia ja kaikkea tämmöistä, mutta mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, että on kukon kieunnan SM-kisat.
2: No en ole kyllä minäkään kuullut ja kyllä heti herättää kysymyksen, että miten ihmeessä ne kukot saa käskien laulamaan, kun eikö se ole se vanha sananlasku, että silleen ei, se ei onnistu.
1: Just näin. Ja johonkinhan noin vanhat viisaat sananlaskut aina perustuu, niin siis sehän on varmasti tosi vaikeaa. Mulla ei ole mitään kokemuksia kukoista, mutta et jos pitäisi yrittää saada kukko kiekumaan, niin miten ihmeessä se sitten tehtäisi. Mutta ehkä kukkoihmiset tietää tämänkin ja mä aion iltapäivässä selvitellä tätä, että miten se kukko saadaan kiekumaan.
2: Se on mahtavaa, että me kaikki sitten saadaan tämmöinen mysteeri ehkä murrettua nyt sitten. Ja sen verran, Jani, että mulla on vähän kokemusta kukoista siinä suhteessa, että kun me käydään aika usein mun puolison kanssa vierailemassa meidän ystävillä, joilla on kanoja ja pari kukkoa, ja he aina välillä sitten munituttavat, voisi sanoa, semmoisessa hautomakoneessa, niin lisää näitä lintueläimiä, niin sieltä tulee aina eniten niitä kukkoja, ja sitten niitä on tarjolla vähän ystäville ja joka paikkaan niitä kukkoja. Et kukat lisääntyy enemmän kuin kanat, se on ainakin mulle käynyt selväksi. Joo.
1: Oho.
2: Tai niitä kukkoja tulee enemmän niistä munista. Eikö se ole kummallista?
1: Mielenkiintoista, on se kyllä jännä, joo.
2: No ei muuten, niin sanopa.
1: Noista kisoista vielä niihin liittyen, niin mä luulin ensimmäisenä, kun mä kuulin, että tämmöiset on olemassa, niin mä luulin, että ne on semmoiset kisat, missä siis imitoidaan kukkoa. Siis että ihminen kiekkuu.
2: Mäkin vähän mietin sitä tuossa, että mitähän tämä nyt on, eli voishan se olla niinkin päin, mutta se ei siis ole.
1: Se ei ole, se on semmoinen, että sinne vissiin mennään niin kuin oman kukon kanssa, tai varmaan voi mennä naapurin kukon kanssakin, tai sinäkin voit varmaan viedä sen ystävän kukon sinne, ja sitten kenen kukko kiekuu eniten, niin se voittaa.
2: Okei, jos ottaisi, niin, ja jos ottaisi oman ukon sinne ja sanoisi, että mä en vaan huomannut, että se oli kukon kiekuu.
1: Ukon kieunnan SM-kisat. Minni Salminen järjestää.
2: Ensi kesänä. Ei vielä tälle kesälle. Ensi kesällä.
1: Ei tälle kesällä. Ei,
2: mut Jani
1: me ukot ei olla henkisesti valmiita tänä kesänä vielä tämmöiseen koitokseen.
2: Saat keräillä he itseänne sitten ensi kesällä ja katsotaan sitten uudestaan.
1: Kyllä, heinäkuun puolivälissä ukon kieunnan SM-kisat.
2: Tämä on sovittu kättä päälle. Ja kiekasut perään. Hei, Jani Nivala tänään siis tavattavissa 14 ja 18 välillä puolen Suomen radion iltapäivässä. Ja siis eihän tätä nyt voi mitenkään muuten päätellä kuin siihen, että Jani kiekasee oikein kunnon semmoisen. Mutta laita vähän kauemmaksi se puhelu ennen kuin kiekaset.
1: Jees, orat, täältä törähtää.

0: Tässä lähetyksessä on tosiaan mukana Laura Ylä-Lyly Lylyn kylältä. Yli huomenna lauantaina Lylyn markkinat ja siellä kukonkieunnan SM-kilpailut. Kuulemme lisää tästä tapahtumasta kello 16 jälkeen. Toi oli Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Sitten otetaan toive musaa. Tänne studioon voi laittaa viestiä, jos hyvältä tuntuu, niin 0406195939. Toive kuuluu lyhyesti ja ytimekkäästi näin. Moro Jani, voitko soittaa Ihmisen ikävä toisen luo -kappaleen? Kiitos. Tottahan toki, multa se tästä löytyy, niin Mikko Alatalo, Ihmisen ikävä toisen luo, tulossa ihan kohta.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia? Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
5: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä. Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

lämpimään torstaipäivään. Toive musaa. Se oli kuulijamme toive. Mikko Alatalon Ihmisen ikävä toisen luo. Ja lämpimään torstaipäivään tai iltapäivään kohta luvassa uutisia kello 16 uutiset. Jos on toivekappaletta tai terkkuja tai jotain muuta asiaa, niin WhatsApp on täällä aktiivisena 0406195939.

Tässä lähetyksessä perehdymme piakkoin Kukon kieunnan SM-kisoihin, Kukon kieunnan Suomen mestaruuskilpailuihin. Kyllä, semmoiset järkätään viikonloppuna ja paikka on Lylyn kylä. Otetaan yhteyksiä Lylyyn tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Mutta postinumero musiikkia tässä seuraavaksi. Äsken tuli tietenkin Michael Jacksonin Thriller-kappale. Tämä seuraava herra, joka musisoi, hän on Knipi ja tämä on 00840 postinumero biisi, joka vie tuonne Helsingin suuntaan. Knipi 00840.

0: uutisista hyvää iltaa. Pääministeri Orpo sanoo viestipalvelu X:ssä pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa keskeyttämään eduskunnan kesätauon ja kutsumaan eduskunnan koolle. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja toissapäivänä antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon päätöksestä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle ensi tiistaina. Laukaassa Nammon Vihtavuoren tehtaalla keskiviikkona sattunut räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Ruutitehtaan räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. OTKESin johtava tutkija Hannu Hänninen kertoo, että kuollut henkilö oli sahannut rakennuksessa paineputkea, mistä seurasi räjähdys. Hännisen mukaan putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. OTKES sai keskiviikkoiltana paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueella. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Erittäin suuri ahven ui kalastajan verkkoon Päijänteellä Padasjoen Mainiemen edustalla. Vuosikymmeniä alueella kalastanut Pentti Pekkarinen kertoo ahvenen olleen 1,3-kiloinen ja 45-senttinen. Yleensä ahvenet ovat enintään 30 sentin mittaisia ja painavat 100-300 grammaan.
1: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
2: Ja meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä, tänään alueen itäosassa kuitenkin noin 20 astetta. Yölämpötila 11-18, heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

Kuumaa ja PMMP-yhteistyössä. Haloo! Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Halojata halloo ja hyvää lämmintä torstai-päivää. Meikäläisen esihenkilö laittoi mulle tuossa

0: Ylä-Lyly, eli kohta otetaan yhteyksiä Lylyn kylälle. Lylyn markkinat ylihuomenna lauantaina ja Kukon kieunnan Suomen mestaruuskilpailut, niin mitä ihmettä Kukon kieunnan SM-kisat? Tutustumme tämmöiseen oudolta kuulostavaan lajiin seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Christina Perryltä tulee kappale nimeltä Jar of Hearts ja myös Eerinin musaa kohta, ja pian otetaan iltapäivän haastateltava mukaan Laura Ylä-Lyly. Puheenaiheena meillä siis Kukon kieunnan SM-kisat ja Lylyn markkinat.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt Lylyn markkinoihin ja Kukonkieunnan SM-kisoihin. Meillä on Laura Ylä-Lyly äänessä. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää. Mä soittelin Laura sulle nyt alun perin, kun mua kiinnosti Kukonkieunnan SM-kisat. Me voidaan puhua niistä ja Lylyn markkinoista ylipäätään, mutta voidaan aloittaa tässä silleen, että asemoidaan toi Lyly nyt Suomen kartalle jotenkin, niin missäs Lyly on?
1: Lyly on 5-8-tien varrella Oriveden ja Mänttä-Vilppulan välissä, eli Tampereen ja Jyväskylän välissä, niin sieltä se löytyy.
0: Ja Lyly on...
1: Juupajoki on, eli Juupajoki on kunta ja Lyly on kylä, kyllä.
0: Joo, Juupajoki on se, ja te olette siellä aika lailla niin kuin maakuntien rajan tuntumassa.
1: Kyllä, täällä me ollaan Pohjois-Hämettä, ja sitten toki tässä on Keski-Suomen sitten naapurikunta on jo sitten Jämsä, eli entinen Kuorinvesi, niin ihan ollaan rajoilla.
0: Onko Lyly semmoinen kylä tai paikkakunta, että siellä kerran vuodessa tapahtuu jotain suurta ja se päivä on siis nyt tuleva lauantai?
1: No niinhän se taitaa olla. Toki tämä on sillä tavalla vireä kylä, että kyllä Lylykyläyhdistys, missä itsekin toimin, niin me järjestetään tietysti muutakin aktiviteettia, että on vähän viikoittaisia aamukahveita Lylyn kylätalolla sekä sitten ensimmäinen marraskuuta tietenkin on Lylyn päivät, koska on Lylyn, ensimmäinen 11 on Lylyn nimipäivä. Ja silloin hiihdetään sitten hiihtokilpailu, jossa on Lylyn kyläläiset vastaan sitten tämmöiset, ketkä ovat muuttaneet Lylyn kylää.
0: Okei, teillä on kaikenlaista hauskaa ihan ympäri vuoden siellä Lylyssä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta tämä todellakin nyt isoin tämä Lylyn markkina. Joo, ehdottomasti meidän suuri rutistus tähän vuoteen sitten, lauantaina.
0: Ja Laura Ylä-Lyly, sinun sukunimessäkin on toi Lyly.
1: Kyllä.
0: Kerroksä tästä vähän lisää? On,
1: kyllä. Eli tosiaan Lyly on kylän nimi ja aikanaan isoisäni on ottanut Ylä-Lyly-nimen käyttöön. Eli hän on Toivonen sukunimestä muuttanut sen Ylä-Lylyjärven mailla, rannoilla on meidän maita ollut ja talon nimi oli Ylä-Yriola, niin hän pisti meidän nimeksi Ylä-Lyly. Ja Lylyhän tarkoittaa, tiedätkö mitä?
0: En tiedä, kerro.
1: Lyly tarkoittaa suksea. Eli aikanaan ennen vanhaan, kun oli pitkä suksi ja lyhyt suksi, niin Lyly oli se pitkä suksi, millä liuuttiin, ja kalhu oli se lyhyt suksi, millä sitten potki.
0: Lylyä lykkimään.
1: Juuri näin. Lykkäsin Lylyn ladulle.
0: Aivan. Nythän tämä alkaa selkenemään tämä mysteeri ja aukeamaan tästä pikkuhiljaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja Lylyn markkinat tosiaan lauantaina perinteinen tapahtuma. Mitäs siellä on luvassa?
1: No meillähän on tämä hyvinkin jännittävä Kukonkieunnan SM-kilpailu, mikä heti starttaa sitten 10:00. 9:30 alkaa ilmoittautuminen, eli ihan mistä vaan voi ottaa kukkonsa mukaan ja lähteä kisailemaan. Ja siinä on todellakin puolen tunnin aikana jokaisella kukolla on oma tuomari, ja tuomari merkkaa tukkimiehen kirjanpidolla, että kuinka monta kertaa, niin kuin ihan täydellistä kiekaisua on kukko kiekaissut puolen tunnin aikana.
0: Minkälainen mylvintä siellä sitten on paikan päällä ja kieunta, jos siellä kymmenet osallistuvat kukot kaikki siellä kiekuun, niin minkälainen niin kuin tapahtuma se on?
1: No sille, että se on, tietenkin kun kukot tuodaan siihen vierekkäin, että häkit on vierekkäin, niin totta kai se heitä vähän, jos te innostaa sitten rehentelemään niitä rinnuksiaan, että kyllä siinä aikamoinen kieunta sitten on, mutta onhan sitten sellaisiakin osallistujia, joka ei ole pukahtanutkaan koko puolen tunnin aikana, että se on ihan jännä nähdä, miten kukin kilpailija suorituu.

0: Rauli Badding Somerjoki ja Kukkolaulu. Tämä biisihän sopii noihin ylihuomisiin kukonkieunnan SM-kisoihin. Kuin nenä päähän. Joo, kohta jatketaan kukkomeiningeissä meidän haastateltavamme Laura Ylälylyn kanssa. Mä kysyn kohta, että mikä merkitys näillä Lylyn markkinoilla on, kun kerran vuodessa tapahtuu tuommoinen isompi rykäsy pienellä paikakunnalla, pienellä kylällä nimeltä Lyly. Ja puhutaan siitä, että mitä muuta siellä lauantain markkinoilla tapahtuu, kun kruunataan se kukonkieunnan Suomen mestari. Ja puhutaan myöskin siitä, että kauanko näitä on järkätty näitä kukonkieunnan Suomen mestaruuskisoja ja vähän niiden suosiosta. Tällaisia asioita kohta. Nyt otetaan Thin Lizzyltä biisi nimeltä Dancing in the Moonlight.
1: Paikallisten puolella. Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sittariin, mennään Heino.
5: Tämä on Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinolan City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria ja juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisinä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
4: Sittariin, mennään Heinolan sittariin!
6: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Meidän iltapäivälähetyksen haastateltava Laura Ylä-Lyly järkkäilee siis Lylyn kylällä Lylyn markkinoita yli huomenna lauantaina ja myös Kukonkieunnan Suomen mestaruuskilpailuja siellä, joilla on pitkä historia. Mutta kuinka suosittuja nämä Kukonkieunnan SM-kisat oikein onkaan? Minkälaista suosiota tällä tapahtumalla on yleensä ollut, että kuinka paljon kukkoja te olette saanut per yksi markkinapäivä?
1: No se, että kyllä tätähän on pidetty siis Lylyn päivä ja näitä on pidetty jo niin kuin 40 kertaa mennään nyt jo. Ja tämä on ollut ihan sieltä vuodesta 1986 on ensimmäiset Kukonkieunnan kilpailut ollut. Niin silloin aikana itsekin muista omasta lapsuudesta, niin nuoruudesta, niin silloin oli varmaan parhaillaan ollut joku 16 kukkoa. Mutta viime aikoina on ollut semmoisesta niin kuin maltillisesta, jostakin viidestä. Viisi on semmoinen, että olisimme keskimääräinen. Ja olipa meillä toki, koska tämä on ihan vaan, että me odotetaan, että kilpailu tulee, ja me haalitaan niitä mistään, niin olipa meillä sitten tässä taannoin koronan jälkeen yksi semmoinenkin vuosi, että eipä tullut yhtään kukkoa paikan päälle. Niin kilpailuhan en siellä ole voinut järjestää.
0: Mutta nyt se järkätään tulevana
1: kyllä, ja tietä, kukkoja on tulossa, se on tieto, kyllä.
0: Mä näin jossain tuommoisen palkinnon, että joku oli saanut tämän Kukonkieunnan SM-palkinnon itselleen semmoisen diplomin, niin mä luulin siis alun perin, että se on semmoinen, että ihminen imitoi kukkoa. Siinä niin palkitaan tämmöinen parhaiten kukkoa imitoiva ihminen, mutta se ei ollutkaan tämmöinen kisa.
1: Niin, tämä ei ollut semmoinen ilmakukonkieunnan, vaan tämä on ihan tosi kieunta, että ja sehän siinä on tosiaan hauskaa, kun sitten niitä on erilaisia kukkoja, jokaisella kukkolla tietysti oma nimi ja sitten omistaja siinä jollakin tavalla ehkä saattaa jopa on opeteltu jotain maneereja tai jotain, että jollakin on kana saattaa olla siinä kaverina samassa häkissä tai että millä niitä ääniä nyt sitten sieltä kiekasuja saadaan aikaan, mutta se on hyvin. Tässä ollaan ihan tämmöisen niin kuin luonnon kanssa, elävien luontokappaleiden kanssa tekemistä, niin kukkoa ei voi kyllä käskeä. Ei kukko käskeä lakko.
0: Niinhän se sanonta sanoo. Mutta mä meinasinkin kysyä, että onko siinä olemassa jotain tämmöisiä, millä kukon voisi houkutella sitten kiekumaan entistä enemmän. Että, mutta siis on olemassa, että siellä voi olla se kana tai sitten jotain muita ennalta harjoiteltuja manoiverejä, millä se kukko saadaan kiekumaan.
1: Joo, ja kyllähän se totta, kun sitten kun kukko haluaa olla yleisössä yksin sen oma stara siinä porukassa, niin sitten kun siinä on niitä muitakin kukkoja, niin se saattaa sitten myöskin rohkaista vähän, että minäpäs laulan nyt kyllä isommin kuin sinä. Ja on minä, tämä on kuullut mitään dopingia, meillä ei kyllä sitten toivota harrastettavan, mutta kyllä on saattanut kuulla joskus entisaikaa jonkun isän jotain muutakin tarjonneen kukolle, mutta en tiedä sitten, toteutuko siitä mitenkään hyvä se lopputulos.
0: Asia selvä. Hei, Laura Ylä-Lyly sieltä Lylyn markkinoilta. Minkälainen merkitys tämmöisellä vuosittaisella tapahtumalla on suht pienelle kylälle Lylylle, että teillä on semmoinen Lylyn markkinat aina vuosittain?
1: No meillä on hyvin aktiivinen kyläyhdistys ja hienosti, että on koko ajan saatu uutta nuotta porukkaa kanssa niin kuin mukaan. Ja tämä on kyllä semmoinen niin kuin voimainponnistus, että saadaan se niin kuin semmoinen yksi semmoinen tosi vilkas kesäpäivä tähän. Ja toki kun täällä on paljon mökkiläisiä ja sitten tämä on myöskin tapaamispaikka ja kohtaamispaikka niin kuin entisille lylyläisille, selkeästi huomaa sen ja naapurikunnista. Myöskin käydään, että tässä on kyllä niin pitkät perinteet. Ja toki meillähän nyt toista vuotta sitten pääsee myöskin meidän markkinoille Lättähatulla. Eli Lättähattu, Haapamäen museoveturiyhdistys, niin me ollaan nyt toisena vuonna peräkkäin, niin sitten vuokrattu Lättähattu kulkee Vilppulan ja Oriveden väliä tuo markkinavieraita sitten myöskin vieraita.
0: Millainen vastaanotto tällä Lättähatulla oli vuosi sitten?
1: Lättähatulla oli ihan hyvä, oliko reilu 150 henkeä siellä kulki, eli joku meni ihan pienen pätkän ja toki kun sekin kuuluu semmoisen aika moneen Lylyssäkin asuneen, itsekin allekirjoittanut, on sillä koulusta tullut ja se on ollut myöskin semmoinen hyvin tärkeä tämä raideliikennevilkkaus täällä Lylyssä, niin tämä on myöskin semmoinen, vähän me paluu sinne nostalgiaan ja hyviä hymyjä ja kokemuksia sieltä viime kesältä joku tuumasi, että ihan samalta se tuoksuu kuin ennen sillä. Muistoja.
0: Mm. Nyt jo voi sitten vielä niin kuin nopeammat hommata itsellensä kukoja tulla lauantaina sitten osallistumaan kukon kieunnan SM-kisoihin. Oliko se 9.30 ilmoittautuminen?
1: Kyllä, 9.30 ilmoittautuminen paikan päälle. Ja toimin siellä juontajana siihen lavalle tulee ilmoittautumaan ja sitten 10 alkaa kilpailu. Ja tosiaan meillä markkinatorihan aukeaa silloin heti jo 9 ja meillä on siellä markkinamusiikkia. Matti Rauha lähti ja on markkinakahvio, on koneita ja vanhoja koneita ja laitteita, kirpputoria ja mohveleita ja on kyläyhdistysten haastekisakin on 12 sitten. Pystytään Kopsalon kyläyhdistyksen väki vähän koville sitten, haastetaan pienen kisan.
0: Voiko tuosta kertoa tai paljastaa jotain enempää, että mikä tuo haastekisa on?
1: No haastekisa on, sen verran voin paljastaa, että se on matkalaukkuviesti. Mm. Ja matkalaukkuviestillä on pitkät perinteet allekirjoittaneen suvun kokoontumiseen ihan tuonne 60-luvulta asti, niin pidetään vähän semmoista kesähauskaa.
0: Toi on hienoa, että tuommoisia perinteitä on olemassa.
1: Kyllä.
0: Laura Ylälyly.
1: Tervetuloa markkinoille.
0: Kiitos. Kiitos Laura Ylälyly tästä haastattelusta ja mahtavia Lylyn markkinoita teille.
1: Kiitos kovasti.

0: Se oli Rock Kukko-niminen laulu, Isokynän Lindholmin biisi. Kiitos vielä Laura Ylälylylle haastattelusta. Kukon kieunnan uusi Suomen mestari on siis selvillä lauantaina Lylyn kylällä Juupajoella. Ja toivemusiikin pariin lähdetään sitten seuraavaksi. Morojani, vanha Pieru löysi vanhaa lukemista ja tuli Jerry Kotton lehden kuva tänne meidän WhatsAppiin. Löytäisitköhän sinä aiheeseen sopivan kontran J.J. Jerry Kotton biisin? Kyllä, mä sen löysin ja se on se toivelaulu, mikä kuunnellaan seuraavaksi. Kontra, Jerry Kotton.
1: Paikallisten puolella.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaan kurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
11: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
12: Jee, Jerry Kotton.
13: Kuka ajaa punaisella jakua?

Se oli toive musiikkia. Kontra Jerry Cotton. Jerry Cotton. Ja tuokin biisi toive tupsahti studioon WhatsAppia pitkin 0406195939. Tämä iltapäivälähetys kestää 6 saakka. 6 jälkeen Puolen Suomen radiossa koittaa Heinärieha. Kesä Jorma, eli Jorma Hietamäki ja kesäisen radio-ohjelman pauloissa mennään siis kello 18 jälkeen. Heinärieha-niminen ohjelma tulee tuossa reilun tunnin kuluttua.

0: Alex Vargas ja Rise. Pian runtataan läpi kello 17 radiouutiset täällä puolen Suomen radiossa. Pari musiikkiesitystä vielä ennen uutisia. Muun muassa kotimainen aikakoneen groovaava biisi Neiti Groove on tulossa, mutta Stefani Heinzmann aloittaa. Kappale on In the End.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Stefani Heinzman in the end. Eräs kuulijamme kysyy, että mistä keksit kukonkieunnan SM-kisat ja tervetuloa Lylyyn. Kiitos, kiitos. Siis tuossa kesäreissuilla niin kävin majoittumassa siellä, vähän niin kuin siellä suunnilla, vähän siellä Lylyssä päin. Se oli tämmöinen Henkireikä-niminen mesta, mikä löytyi siis ihan Airbnbn kautta, siis hieno paikka muuten majoittua. Niin siellä oli seinällä tämmöinen diplomi, että kukonkieunnan SM-mitalli oltiin voitettu vissiin sitten vuosi sitten, 25 kesällä, niin ilmeisesti tämän majatalo Henkireijän henkilökunnan toimesta, niin sieltä mä sen bongasin, että tämmöiset kukonkieunnan SM-kisat ylipäätään on niinku olemassa, niin siitä se ajatus lähti liikkeelle. Että silmät kun piti auki rappukäytävässä, niin näki siellä sitten diplomin, että kukonkieunnan SM oli voitettu viime vuonna sitten kotiin niin sanotusti.

0: Uutisista hyvää iltaa. Päijännepurjehdus alkaa lauantaina Padasjoelta. Noin 80 veneen odotetaan osallistuvan tapahtumaan. Purjehduskilpailu käynnistyy lauantaina retkiluokan lähdöllä kello 11 Padasjoen satamasta. Purjehduksen reitti kulkee Päijänteen halki etelästä pohjoiseen ja sen kokonaismatka on noin 120 kilometriä. Maali sijaitsee Jyväskylän saaristossa Säynät-Salon edustalla. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Halla-aho vahvisti myöhemmin kutsuvansa eduskunnan koolle tiistaiksi. Koko oppositio jätti aiemmin torstaina yhteisen kirjelmän puhemiehelle asiasta. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja toissa päivänä antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon päätöksestä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle ensi tiistaina. Laukaassa Nammon Vihtavuoren tehtaalla keskiviikkona sattunut räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Ruutitehtaan räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. OTKESin johtava tutkija Hannu Hänninen kertoo, että kuollut henkilö oli sahannut rakennuksessa paineputkea, mistä seurasi räjähdys. Hännisen mukaan putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. OTKES sai keskiviikkoiltana paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueella. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Erittäin suuri ahven ui kalastajan verkkoon Päijänteellä Padasjoen Mainiemen edustalla. Vuosikymmeniä alueella kalastanut Pentti Pekkarinen kertoo ahvenen olleen 1,3-kiloinen ja 45-senttinen. Yleensä ahvenet ovat enintään 30 sentin mittaisia ja painavat 100-300 grammaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ja meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä, tänään alueen itäosassa kuitenkin noin 20 astetta. Yölämpötila 11-18, heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa, UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Nythän kuuluu kummia. Avaruudesta löydettiin ensimmäistä kertaa sokeria. Tämmönen uutinen pyörinyt tänään esillä. Siitä on yhdysvaltalaismedia CNN raportoinut eka. Sitten esimerkiksi Yle Uutiset on kirjoittanut siitä, että sokeria on löydetty avaruudesta, tähtien välisestä avaruudesta. Mitä ihmettä? Siis jostain tuolta todella kaukaa. Molekyylipilvi lähellä meidän oman galaksin linnunradan keskustaa, niin sieltä on löytynyt sokerimolekyylejä. Käsittämätöntä. Siinä on muuten aika pitkä matka lähteä sokerointiin, että ehkä lähempääkin löytyisi semmoista palvelua. Joo, tähtitieteilijät on havainneet vadelmista tuttua sokeria pöly- ja kaasupilvissä. Espanjan astrobiologiakeskuksen johtaman tutkijaryhmän havaitsema sokeri on nimeltään erytruloosi. Ja sitä on siis vadelmissa tätä erytruloosia. Okei. Juu, ja eihän me sokerista olla tehtyjä. Ei, paitsi tuolla kaukaisen avaruuden syvyyksissä erytruloosista olemme tehtyjä, kun sieltä kerran semmoista löytyy. Yle kirjoittaa, että tämän tutkimuksen pääkirjoittajan Isaskun Jimenez Serran mukaan löytö oli odottamaton. No on se vähän silleen odottamaton. Kyllä minäkin luin aika monta kertaa tuon uutisen otsikon, että sokeria löydettiin ensimmäistä kertaa tähtien välisestä avaruudesta. Ja tämä ei ole siis mikään vitsi, tämä on ihan oikea tutkimus. Sokeria on löytynyt avaruudesta. Mutta on vähän semmoinen uutinen sarjassamme, että mitä sitten? Koska eihän me saada sitä sokeria sieltä nyt mitenkään niin kuin käyttöön. Se on aika törkeän kaukana, se on niin kuin käsittämättömien etäisyyksien päässä. Sokeria on löytynyt tähtien välisestä avaruudesta. Meidän linnunradan keskustan liepeiltä, mutta ei me tehdä sillä mitään, niin tämä on vähän silleen, että mitä sitten, siellä sitä on sitä sokeria, että möllöttäkö siellä. Mutta varmaan yksi taho ei ole tästä uutisesta mitenkään mielissään, sehän on varmaan Suomen hammaslääkäriliitto, että jos tämmöistä meidän jokapäiväistä vihollista hampaiden tuhoajaa, sokeria, sitä on liikaa meidän ihmisten ruokavaliossa, ja sitten kun sitä löytyy vielä tuolta avaruudestakin, niin ei varmasti ole hammaslääkäriliitto mielissään tästä, ellei sitten sille löydy tämmöinen vastinpari sieltä jostain avaruudesta, että sieltä löytyy vaikkapa tämmöinen ksylitol-planeetta sitten, mikä kumoaa tämän sokerilöydöksen sopivasti.

0: Kurkelan Johanna, Marmori taivas. Kohta luvassa John Martinin laulu Anywhere for You ja Rolling Stonesin musaa ja yksi biisi Katri Ylanderilta tähän meidän torstai-iltaamme ja iltapäiväämme. Joo, sokeria löytyy siis avaruudesta. Tästä mä kertoilin äskettäin ja olin vähän silleen, että mitä sitten, mitä väliä, ei me voida sinne matkustaa, ei me päästä sen sokerin luokse, se on todella kaukana siellä jossain syvällä avaruudessa, toki tässä meidän omassa linnunradan galaksissa, mutta on sinne kuitenkin matkaa. Ei lähdetä ihan ensi viikolla vielä käymään siellä hakemassa niitä sokereita ja pistetä myyntiin kilon paketissa. Mutta joo, mä sanoin vähän, että niinku mitä väliä tällä uutisella on, että avaruudessa on sokeria, niin ei me just niinku tehdä sillä mitään, mutta Yle kirjoittaa vielä, että tämä löytö osoittaa, että elämälle keskeiset yhdisteet voivat muodostua avaruudessa. No on tässä tämmöinen tietysti tämmöinen niin kuin tieteellinen aspekti, että jos sieltä sokeria löytyy, niin sieltä voi löytyä sitten jotain muutakin. Ehkä vaikka Coca-Colaa tai sitten joku Snickers-patukoista tehty tähtijärjestelmä tai joku Paavo Väyrysen muotoinen tähtisumu. Ihan mitä tahansa. Kaikki on näköjään mahdollista.
1: Paikallisten puolella. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta Kaslerista 7,99 kilo. Kokonainen norjanlohi 7,99 kilo. Avomaankurkku euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Ilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.

The Rolling Stones ja Start Me Up. Kuunneltiin muuten aivan upouuttakin Rolling Stones-materiaalia tällä viikolla tässä iltapäivässä joku päivä. Kuulosti ihan käsittämättömän hyvältä ja käsittämättömän freshiltä uusi The Rolling Stones-materiaali. Soitetaan sitä joku päivä taas, vaikka huomenissa uutta Rolling Stonesia. Mä laitan itselleni ihan tämmöisen paperilapun tähän pöydälle, että Rolling Stones kehiin, niin uusi Rolling Stones, vielä painotetaan sitä ja alleviivataan. Joo, huomenna voitaisiin taas fiilistellä sitä tuoretta rollaarikamaa, kun sehän oli aika mainiota matskua se, niin kuin tuokin. Kukon kiehunnan Suomen mestaruuskisat on tosiaan lauantaina. Me kuultiin niihin liittyen haastattelua aikaisemmin tänään. Laura Ylä-Lyly oli mulla jututettavana. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa, että tuosta kiekumiskisasta tuli mieleen, että aikoinaan Jiikylän rallien aikaan ralliradiossa yöllä oli kilpailu, jossa soittajat sai matkia ralliautojen ääniä. Kyllä meillä yövuorossa oli hauskaa kuunnella, kun känniset miehet ja jokunen nainenkin matki milloin Subarun tai milloin Fordin ääniä.

0: on kikkasen.
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Onko pitänsä pitkäni?
3: Pellonpään Matti. Keke Roosberry Formula Rock. Keke. Ai ai, hieno biisi. Me saadaan hieno mies ääneen kello 18 jälkeen. Kesäjorma ja hänen Heinärieha radio-ohjelmaansa raikuu kuuden perästä täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Nyt raikuu Katri Ylanderin musiikki. Tämä on Mansikkamäki.

Meidän kuulija pisti viestiä WhatsAppissa, että ajattelin rauhaa, kun katselin uutisia. Joo, kyllähän sitä sotaa ja rauhaa tulee mietittyä, kun uutisvirtaa seuraa tai TV-uutisia katselee, niin välillä sitä miettii maailmanmenoa, että missä tässä nyt olisi järkeä ja miksi ihmiset toimivat niin kuin ihmiset toimivat. Mutta joo, meidän kuulija kirjoittaa viestinsä myös näin, että sinulla ehti soimaan jo Beatlesia, joten en toivo John Lennonin Imagine-kappaletta, mutta toivebiisi olisi sitä vastoin Jäähyväiset aseille, esittäjänä Liisa Tavi.

0: Toivemusiikkia Liisa Tavi, Jäähyväiset aseille.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Nyrkki Tervajärven hätäviesti Heinola City Marketista. Tilanne on eskaloitunut. Lihatiskiltä hyökkää grillitulaksut, heviosasta tulvii värejä ja juomaosasto kuplii hallitsemattomasti. Stop! Sanovat tätä ostosreissuksi, minä kutsun tätä kesän makujen väijytykseksi. Ensin nappasin pihvit, sitten hedelmät, nyt kärryissä poreria juomatkin. Älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Toistan, älkää vain tulko tänne nälkäisenä. Kuitti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinola sittariin.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Noin vartin kuluttua tämän taajuuden valtaa kesäjorma ja luvassa on ohjelma nimeltä Heinärieha, mutta sitä ennen me ehditään kuunnella ainakin vielä tämän iltapäivän viimeinen semihidas biisi.

Kauma ja Lambada. Ja nyt kuunnellaan Atomic Kitten, The Last Goodbye. Ja sitten me otetaan tämän illan viimeinen semihidas biisi, joka on semmoinen kappale, joka putkahti säveltäjänsä mieleen luonnossa ja todella

Nyt kuunnellaan tämän iltapäivälähetyksen viimeinen semihidas kappale, ja se on Any Song-niminen laulu 70-luvulta. Esittäjä on John Denver. Ja legendat kertovat, urbaanit legendat puhuvat, että tämä biisi tosiaan tuli John Denverille tosi nopeasti, että hän teki sen ihan 10 minuutissa alusta loppuun. Biisi tuli niin kuin tosi valmiina, kun hän oli käymässä luonnossa ja sitten mietti siellä luonnon kauneutta ja rakkautta omaa vaimaansa kohtaan, niin Any Song-kappale syntyi todella nopealla tahdilla ja tuli äkkiä valmiiksi, ja loppu onkin historiaa. Nautitaan tämä nätti kappale Puolen Suomen iltapäivässä nyt, ja Kesä Jorma jatkaa tästä 6 jälkeen. Minä sanon, että pidä huolta, ja huomenna jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä kello 14 alkaen.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupungin myyntilaskutus toimii jälleen normaalisti. Kevään ja alkukesän aikana kaupungin laskutuksessa viivettä aiheuttaneet ongelmat on ratkaistu. Ongelmat johtuivat Lahden kaupungin tietoliikenneosoitteiston vaihtumisesta huhtikuun lopussa ja sen yhteydessä toteutetuista tietojärjestelmien yhteysmuutoksista. Yhteysmuutoksilla oli vaikutusta asiakastietojen saatavuuteen väestötietojärjestelmästä, mikä aiheutti viivettä henkilöasiakkaiden laskutukseen. Viivettä oli esimerkiksi maanvuokralaskutuksessa. Kaupunki kertoi toukokuun alussa, että viivästynyt laskutus toteutetaan heti, kun asiakastiedot on saatu palveluntuottajalta käytettäväksi. Laskuille tuli myös normaali maksuaika toteutuneesta laskutuspäivästä lähtien. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Halla-aho vahvisti myöhemmin kutsuvansa eduskunnan koolle tiistaiksi. Koko oppositio jätti aiemmin torstaina yhteisen kirjelmän puhemiehelle asiasta. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja toissa päivänä antamiin vastauksiin Garden Helsinki -hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon päätöksestä ehdollisesta tuesta Garden Helsinki -hankkeelle ensi tiistaina. Laukaassa Nammon Vihtavuoren tehtaalla keskiviikkona sattunut räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Ruutitehtaan räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. OTKESin johtava tutkija Hannu Hänninen kertoo, että kuollut henkilö oli sahannut rakennuksessa paineputkea, mistä seurasi räjähdys. Hännisen mukaan putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta. OTKES sai keskiviikkoiltana paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta. Päijännepurjehdus alkaa lauantaina Padasjoelta. Noin 80 veneen odotetaan osallistuvan tapahtumaan. Purjehduskilpailu käynnistyy lauantaina retkiluokan lähdöllä kello 11 Padasjoen satamasta. Purjehduksen reitti kulkee Päijänteen halki etelästä pohjoiseen ja sen kokonaismatka on noin 120 kilometriä. Maali sijaitsee Jyväskylän saaristossa Säynät-Salon edustalla.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ja meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen itäosassa pilvisyys on tänään paikoin runsaampaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä, tänään alueen itäosassa kuitenkin noin 20 astetta. Yölämpötila 11-18, heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.
4: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
5: No heipä sulle ja sun heinalaton romanttisille fantasioillesi. Minähän se tässä koko kesäjorman mittaisen olemukseni pituudeltaan toivotan sinut, hänet, teidät ja myös heidät starttiluvan saaneen kesäisen radio-ohjelman Heinäriehan pariin. Joten mitäpä sitä tässä muuta kuin, että heinä hankoo kouraan ja seivästämään.

koivupuun, mä ilmassa kummallista näin, ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin, ja rauhassa päätin odottaa tää päivä, että jo

Sanovat heinäntekoa helpoksi, mutta en menisi vannomaan. No, tämä musiikki ja välipuheen sisältöisen heinärihan kuuntelu, tämä ei varmaankaan vaadi minkäänlaisia erityisiä erikoisominaisuuksia. Kun hän istut tai vaihtoehtoisesti seisot tai makaat ja annat radion vain olla auki juuri tällä taajuudella, mitään muuta ei tarvitse tehdä, vaikkakin kaikenlainen muu oheistoiminta kuuntelun ohella on ilman muuta sallittua. Hector saattoi meidät tuossa heinärihatunnelmiin, mitä osuvimmalla kappaleen valinnalla nimeltä Heinäpellolla, mikä on Hectorin mittavan uran Nostalgia-nimisen debyyttipitkäsoiton Anttia vuodelta 1972. Ja kerrotakoon muuten, että Hector, hän on fanittanut kovasti kautta vuosikymmenten David Bowiea, jonka en usko muuten koskaan olleen heinätöissä, ja vaikea sitä on meikä Kesäjorman David Bowiea kuvitella hankoja paalaushommissa. Mutta sitten heinärihan tulleeseen kirjeeseen, jonka on lähettänyt joulupukki Korvatunturilta, ja tällä kertaa tämä käyppä tänne emme pelkää punahamo kirjoittaa kirjeessään näin. Hei Kesäjorma, pieni ongelmatilanne.

Ja joku täystonttu Turun suunnalta haluaa pukin tuovan tulevana aattona leipäkoneen, mikä on kyllä harvinainen toive tätä nykyään. Toisin oli 80-90-lukujen taitteessa. Leipäkoneen toivoja on sellainen joku Joel Hallikainen, jota eräs tontuista kävi kurkkimassa akkunan alla tässä hiljattain ja kuuli hänen laulavan sellaista laulua kuin Sininen on kesäyö. No voi aikoja. Eihän niin minkään värinen kesäyö ole yhtään mitään jouluyöhön ja juhlayöhön verrattuna. Näin kirjoittaa Pukki ja toteaa vielä tässä, että PS, täällä korvatunturilla ollaan terveitä kuin pukki.

Hän oli Joel Hallikainen suvisella serenadillaan nimeltä Sininen on kesäyö ja kiva kesäinen puutarha Joelilla näyttää olevan tänäkin suvena. Kukkavalikoima voisi toki olla vähän laajempi. Muutaman petunia ja daalia piristäisi kummasti noita iänikuisia kuuran kukkia. Joel Hallikkaisen mökkivajan seinustalla olevan saalistustarvikemäärän perusteella huomaan Joelin olevan kalamies. On nimittäin virveliä, virvelirumpua, katiskaa, katiskiainetta, rysää ja rysän päältä kiinni jäänyttä todistusaineistoa sekä tötteröllä oleva verkko. Tötterö näyttää muuten olevan mansikka vaniljasekoitus, jonka Joelin nuoltavaksi on tuonut Van Halen -yhtyeen leivissä, ei leivissä, vaan jäätelöissä työskentelevä jäätelölähettimies, eli siis niin kuin Ice Cream Man. Dedicate one to the ladies.

Tämän Van Halenin maskuliiniosaston jäätelömyyjästä kertova Ice Cream Man on bändin vuonna 1978 ilmestyneen esikoisalbumin sävelantia, ja tuo esikoispitkäsoittohan on Van Halenin myydyin levy. Pari vuotta aiemmin, tammikuussa 1976, Bob Dylanilta ilmestyi LP nimeltä Desire, jonka muuan laajalti tunnettu kahviaiheinen kappale on nimeltään One More Cup of Coffee. Ja tuskinpä tuo kahvi nyt vielä niin vanhaa on, tai niin jäähtynyttä, ettei se sopisi äsken nautitun musiikillisen jäätelöannoksen oheen. Ja Dylanin kahvikappaleen tarjoilee seuraavaksi suomen kielellä tarjoileva laulaja Seppo Närhi ryystäen itsekin yhden kupillisen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
3: Kiitoksia Seppo Närhille, eli Närhin Sepolle, kupillisesta pannulla keitettyä plörökahvia. Kupin pohjalle näyttää jääneen parit porot, jotka taidon lennättää pukille pohjoiseen. Vaan sittenpä odottaa nämä matematiikan kesäkurssikertausopintoni, jotka olen päättänyt suorittaa tänä suvena. Me kurssiporukka olemme kohdassa 100 ja 1000, siis kesää ja yötä.

Siis hei, oliko se? No kyllä se oli. Siis se alkuperäinen versio on Paula Koivuniemen tunnetusta 100 kesää 1000 yötä kappaleesta, jonka Paula kesytti levylle vuonna 1981. Ja tämä jamaikalais-kanadalaisen Gloria Barryn Boogie Woogie Dancing Shoes -niminen juttu, se on vuodelta 1978. Tämä Gloria Barry, hän syntyi Kingstonissa Jamaikalla vuonna 1952, mutta hänen tarkasta syntymähetkestään ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Ja Koivuniemen Paulastahan taas tiedetään, että hän syntyi Seinäjoella 19. päivänä kesäkuuta vuonna 1947 ja on siis kesän lapsi. Siis sekö on se kesä, se Paulan kesä, se 47, josta hän laulaa ysäri-iskelmässään se kesäni mun? Enpä tiedä, mutta joku niistä useista kesistä kummiskin.

Sitä elettiin vuotta 1994, kun Paula Koivuniemen levy lauloi iskelmistään erään, tämän se kesäni mun sävelmän. Tuona 1994 vuonna olimme muuten kovasti innoissamme ainakin sellaisista hittikappaleista kuin Carter Night Show, Seven Seconds, Jos sulla on toinen ja tietysti Kätkätin Bye Bye Babystä. Paula Koivuniemen laulajan uran perhonen ensisinkun julkaisuvuonna 1966 kova sana taas oli tämä seuraavaksi kuultava The Loving Spoonfulin kaupungin kesäistä kuumuutta henkivä Summer in the City.

The Loving Spoonful julkaisi tämän Summer in the Cityn heinäkuun 4. päivänä vuonna 1966, ja se 66 oli muuten se kesä, jolloin ulkomaan elävistä Suomessa konsertoivat muun muassa The Who-yhtye sekä artistin nimin Donovan. Minihamemuoti oli in erityisesti Lontoossa tuona suvena, ja tuona suvena kulttuuritapahtuma Jyväskylän kesän johdolle olivat aivan liikaa niin kirkas värinen fallosteos kuin M.A. Nummisen sukupuolioppaiden teksteihin säveltämät laulut. No heti kesän 66 alussa saatiin iloita suomalaisesta jalkapallosta, kun Suomi voitti Ruotsin jalkapallomaaottelussa Helsingissä lukemin 1-0. Ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut kisattiin Englannissa, siis 66 kesällä, jolloin loppuottelussa kotimaa Englanti päihitti Länsi-Saksan lukemin 4-2. Sen koommin Englanti ei jalkapallokultaa ole MM-kisoissa saavuttanutkaan. Seuraavaksi Jaakko Teppo kertoo omien kotikontujensa jalkapallokuulumisia.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Jahas, se on loma, ihan iki oma, soi kesälevyt on mieli kevyttä. Ja näillä tuntemattomaksi jääneillä erään kesäiskelmän sanoilla Kesä-Jorma, minä ne suuntaan nyt loma lekotteluun ja vapaudun näin ollen talven tuomista paineista.

0: Otatko sä kopin tästä?
1: All Sprite.
0: Ollos hyvä.
1: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu villes. Mato moikka!

Joo, lomille sitä on lompsittu jälleen ja kevyyttä on päällä, vaikka kuinka koleus koskettelisi. Mutta lyhyt kuin kesä on ihmisen muisti. Minkälainen olikaan heinäkuun sää vuosi sitten? Mitä silloin tuli puhattua? Ei kai koko kesä nyt sentään terdellä mennyt, vai menikö? Mitä hä?

Jaa, vai sellaista. Sellaista oli heinäkuussa vuosi sitten Markku Aron päiväkirjan merkintöjen mukaan. Mutta nyt, siis nyt, siis nyt. Oi mikä kesä, rakkauden kesä. Rakkauden kesistä on olemassa monta laulua, joista tunnetuin kaiketi on se Helen Hoffnerin Summer of Love ysäripoppi julkaisu ja lupaan heinäriha kesäradiolähetykseen tuon Helen Hoffnerin hitin heti ensi viikon numeroa, mutta tällä kertaa ajattelin antaa rakkauden kesä eli Summer of Love nimisen tahditusvuoron yhtyeelle Jefferson Airplane. Tämä Summer of Love on vuosimallia 89.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat. Heine Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: R-A-Q-A-S, eli sinä rakas Heine Riehan radiolähetyksen kuulija. Et tiedoksi, että tanssittajan tehtävissä polkat ja poloneesit kuulutaan. Minä Kesäjorma. Ja teille kaikille jo ikiselle tässä lohtutietoa varmuuden vuoksi, vaikka tätä nyt kukaan ehkä tarvitsekaan. Älä vaivu maan alle, lähde sitä vastoin maalle. Juise Leskinen ja Mikko Alatalo toimivat oppaina.

Nuoruusaikojen bändikaverukset Juisi Leskinen ja Mikko Alatalo ja laulu Mä lähden maalle, jonka lyrikasta havaitsin lievää vieraantumista agraarikulttuurista. Siinähän nimittäin oltiin lähdössä maalle, jos varmistuu kyyti kaupunkiin. No joo, sitten tähän Heinäriha-lähetykseen tulleeseen viestiin tai yhteen niistä, ja poiminta on Batmanin lähettämä. Hän lähettää sen suurkaupunki Gotham Citystä, josta hän viestii, että häntä on alkanut ikäännyttyään kiinnostaa aivan vakavissaan muutto maalle. Maalla riittäisi enemmän tilaa kiihdyttää Batman-auto entistä nopeampaan vauhtiin ja löytyisipä sieltä lääniä rakkaan pesäpallonkin pelaamiseen. Gotham Cityssä ei palloa pysty juurikaan lyömään, ei ainakaan pitkälti, ja Batman kirjoittaakin, että löi mailalla pallon sijaan Robinia, mutta siis ihan ystävyydellä, ja kissanaisella oli kuulemma räpylä, ja hän otti hienon kopin, tai siis Robin kopin. Aha. Ja Batman muuten toteaa, että häntä tuo aiemmin, tai hänelle tuo aiemmin tuntematon Mä lähden maalle miellytti kovasti, ja hän haluaisi kuulla lisää jotakin maalla on mukavaa pohjasta musiikkia, vaikkapa sen John Denverin rallin Thank God I'm a Country Boy. Se olisi kuulemma kiva kuulla, kun hän tässä samalla ajelee Batman-autollaan kohti autopesulaa. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled.

John Denver lauloi tuohon sorttiin, tuohon tyyliin, että Thank God I'm a Country Boy vuonna 1974. Vaan kun tultiin vuoteen 1986, niin Kiss-yhtyeen Paul Stanley pääsi komeilemaan suosikin kesäkuun numeron kanteen, ja tämän kuuman suosikin kesänumeron keikkakalenteritiedot kertovat, että Juice Leskisellä on ollut tuolloin esiintymiset muun muassa Suonenjoella ja Kuopiossa, ja hän on jyrännyt myöskin Heinolassa. Ja Popeda. Popeda on esittänyt kuumaa kesää muun muassa Siilinjärvellä ja Raisiossa. No entä sitten nämä Raision pojat, siis yhtye Sick? No sitä on keikkailtu Porvoossa, Pudasjärvellä ja Ilmajoella. Sikin viimeiseksi Matti Inkisen aikaisen Taipaleen albumijulkaisuksi jäi muuten suomalainen pop-levyniminen kokonaisuus, jolta löytyy muun muassa kesäinen kuvaus, sanoisinpa jopa, että kaupunki mainos nimeltä Naantaliin.

Sig-yhtye matkautti meidät tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja puolisonsa vanavedessä kesäiseen Naantaliin, tuossa kappaleessa Naantaliin. Ja se Stubbihan, se on kova poika urheilemaan, käy aamulenkillä Prahaa myönten ja Naantalissahan on turvamiesten turvaamana kiva juosta parmoja pakoon ja se on kyllä niin, että parmojen lähestymisille ei turva henkilöstökään voi ei yhtikäs mitään. Seuraavaksi Heinariahan lähetyksessä, mitä kuuntelet tällä hetkellä, Martti Servo ja Napander tahdittaa Kesäjorman tanssittamana kappalettaan Parman ajama.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Martti Servo ja yhtyettäen Napander on kuultu tässä Heinäriehan radiolähetyksessä, jossa tanssittajana Kesäjorma toimii ja hän on minä, olen minä. Tuo Martti Servon kappale kertoi eräästä kesän kiusa luontoyksilöstä Paarmasta. No toki karkotteet antavat apua tässä asiassa ja lievittäviä voiteita, niitä ei sovi unohtaa. Pukeutumisellakin on merkityksensä. Mitä lyhyemmät sortsit, niin sitä enemmän paarmoilla on purentapinta-alaa ja hyttysillä taas niitä pistopaikkoja.
2: Man, dig that crazy chick.

No mikäs tai kukas tai ketkäs sitä tällaisen lyhykäisestä sortsimaallisesta vaatetuksesta kertovan Shorts-musiikkiesityksen vetivät? Vastaus kuuluu seuraavasti. The Royal Teens -lauluyhtyeen esitti viattoman oloisen teinipop-sävelmän Shorts, mikä edusti niinkin etäistä vuosimallia kuin 1958. Vaan kuinka olisi? Mitä jos, niin vai meneköhän tämä nyt vähän liian pitkälle? Siis josko oltaisiin ihan nakkena. Siis ilman kiertämän rihmaa tai niin, rihman kiertämää. No ollaan joo. Siinähän olisi litlesti sellaista kesäerotiikan tuntuakin.

Kikka ja hänen viihdytysehdotuksensa on ottaa ota vaatteet pois, se on kuultu. Tuli muuten haastateltua radiolähetyksessä Kikkaa eräässä yleisökontaktiohjelmassa siihen aikaan, kun Kikka oli juuri ponnahtanut pinnalle ja kun kaikki eivät vielä häntä artistina tunteneet. Ja muistan erään soittajan kovasti kehuneen Kikan kuntoa ja ihailevansa häntä urheilijana. No pikkuhiljaa siinä sitten valkeni, että soittaja luuli puhuvan Kike Elomaan kanssa, eikä siis suinkaan jonkun Kikan. Joo, sitä rataa. Lyhyestä muuten virsi kaunis sanovat ja minä kesäjormana sanon, että pitkästä kuumasta kesästä kesä komein. Musiikkikappaleiden muodossahan pitkää kuumaa kesää riittää ja tässä niistä yksi. 70-luvun lopun hittikappaleista 2468 Motorway tunnetuksi tullut Tom Robinson -bändi julkaisi ensi pitkäsoitollaan Long Hot Summer -biisinsä ja se menee tähän malliin.

Siinä muuan musiikkin esitysosastolta Pitkä kuuma kesä, eli Tom Robinson Bandin Long Hot Summer vuodelta 1977. Kuuma kesä jutuistahan meillä Suomessa jo ikinen tuntee Popedan Kuuman kesän, jonka lupaan soittaa tämän Heineria-ohjelman seuraavassa numerossa. Nyt kuitenkin soitan Popedalta kesäruokaisen suvitunnelmapalan nimeltä Oodi Makkaralle. Laulusta vastaa tietenkin Pate Mustajärvi, joka syntyi 12. päivä heinäkuuta vuonna 1956 ja olisi, jos eläisi, nyt 70-vuotias. Onnittelut sinne jonnekin.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: No niin, Popedan tarjoamat kiuasmakkarat ja oluet on nautittu, joten nytpä sitten jälleen tänne Heinärehan lähetetyn postin pariin. Ja itse piirtämänsä kortin on lähetykseen lähettänyt tälläkin kertaa Heinäriha aktiivi Tex Willer Villistä Lännestä. Ja Tex viestii seuraavasti. Minä ja Kit Carson nautimme kesästä täällä Navajo-reservaatissa täysin siemauksiin. Ollaan pelattu tennistä ja katselleet televisiosta formulakisoja. Olemmekin harkineet hevosten vaihtamista autoon loman jälkeen, mutta tätä kyllä pitää vielä miettiä. Pekospil nimittäin soitteli ja oli sitä mieltä, että autojen pitää kyllä vielä melkoisesti kehittyä ennen kuin sellaista kannattaa ainakaan hänen mielestään hankkia. Poikani Kit muuten lähti viikonlopuksi kavereittensa kanssa johonkin rockfestari-tapahtumaan ja kertoi olevansa innoissaan niillä festareilla esityvästä jostakin Huojuva Lato-nimisestä yhtyeestä. Mikähän sekin on?

0: Tex Willerin poika, loppuun asti on. Olen Tex Willerin poika, loppuun asti on.
1: Huojuva latoyhtye esiintyi ja esityksellä oli nimin Tex Willerin poika, josta toivottavasti tätä heidän ohjelmaa itse kyhämällään postikortilla lähestynyt vakiokuuntelija Tex Willer ilahtui. Tex muuten kirjoittaa tuossa kortissaan, että hän nauttii kovasti tähän vuoden aikaan iänikuisten paistettujen perunoiden sijaan uusista potuista ja tiedustelee, että mitä me täällä studiossa syödään. No vastaus kuuluu, että makkaraa makkaraa.

Joopa joo ja jaahas. Tuollaisen makkaramäärän ahminan jälkeen on syytä keventää oloa ja pudottaa painoaan tanssimalla pyörän tangon tahtiin. Tangohan kuuluu nimittäin ehdottomasti suomalaiseen kesäperinteeseen ja lehteilmoituksen perusteella tangomusiikkia Heinärihan lavaliiterissä esittää tänään tanssiorkesteri Rehu Pikles. Joten minäpä vien vikise sinä hiiren lailla.

Ottamatta poliisit ja ambulanssi hälytettiin paikalle ja kyntökaverit tietenkin. Palopäällikköllä rinssin titteli on plakkarissa vuorelta 85.

0: Kun salinaa pakotin, tämän tangon kuulemaan.
1: Ihan huikea.
2: Ihan huikeeta. Huikeeta oikeesti on.
1: Oikeesti.
3: Ihana tango, ihana orkesteri, ihanat sanat, ihanan romanttiset. Oli kiva pyörähdellä lähelläsi ihan intiimisti tuon tangon tahtiin. Ja on kiva todeta tuon kappaleen lohduttavan viestin jälkeen täältä Heinärihasta, että hei hei seuraavaan kertaan.

0: I'm a fireball.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.